0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Orain zuekin! Zurine Hidalgo! Txala bera bat!
3: Bilik dago. Barroren inietiko nesioa nagia, tarberen salatagia. Impotentziari irribarri bat irabazi diozu. Kristal kolpatu, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukilun poltsa bat, eta sortzion...
2: Guazen!

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakana kolagunok. Hori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen sutea, oraindik ere arretagune airearen kalitateari eragin baitio suteak. Eta gainera, gauean, Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea aktibatu behar izan du, itsasoa kutsatzeko arriskua badagoelako. Egun sentiak agerian utzi du, erdi ondoratuta dagoen arrantzontzi hori, Oiane Justos lankidea Orion dago, Oiane, zein da egoera?
2: Pasan dezakegu lanak hasi direla egonkortze edo bentzat ikuskapen lan horiek bai dozen erdi lagune ikusten ditugu, buzo laranjak jantzita eta oraintxe ura, kuboka da ura ontzi barrura botatzen. Ontziaren barrura izan ere, hor dago kezka, zurik ez dugu ikusten, kerik ere ez, baina bada ezpadako neurri bezala ulertu dugu hemen ere ertzainak badira eta san bezala. Oraintxe hasi dira teknikariak lanean. Erregaiarekin zer gertatuko den hori da zalantza hundietako bat, esan duzu larrialdi plana ezarrita dagoela, eta badazpada ikusten dugu orain argi nola jarri dituzten boia larantxa batzuk. Ontzi hori inguratzen, erregaia ateratzen hasi bada, behintzate bertan gelditu dadin. Hain zuzen herritarren kezka nagusia da, hori zer gertatuko den erregaiarekin eta itsasoa kutsatuko te den entzun.
3: Oain larritze gaitu, ia bezu gertatuko den urakin. Hori bai. Zekan azken finean gure herrilua da, hau da gure lekua, gure bitxia, gutzako, eta ez dakigu zegatatuko da nurakin, gasoil horiek eta ordazkan produktu toxiko horiek zegatatuko da nurakin.
2: Atzokoarekin dena den honek ez du alderik, hemen ez takerik esan dugu, dena den usaila somatzen da eta herritarrek ere ala kontatu digute.
4: Gainetik anatzo zen indar, itxasa, izen indarrakin, batximenien efetin zio mapolia eta zu hartu zuen segitua.
5: Herrian desagradable zen, keakin behik eta bizketezarriak ere bikatzeko puntuan. Eta hori, umek eskolan eta barban izan zituen, lehiok eta itxita, ba, abisua pasazuelako udaletxetikan.
2: Esandako egoera bideratu da, oraintxe udaltzainek kendu dituzte hondartza inguratzen zuten esi horiek ere bai, eta esan digutena litekena dela gaur goizean bilerak egitea, ze neurri ze beste pauso hartu erabakitzeko.
1: Gainerakoan urte sasoi honetan ohiko diren politika orokorreko eztabaidak puntako izpide, Nafarroan eskuina bateratu eta egungo gobernua zapuzteko aukera zuhartarazpena, Maria Txibite lehendakariak politika orokorreko eztabaida horretan, gaur goizeko 8:30etan Unai Ualde, Nafarroako parlamentuko presidentea espero dugu hemen faktorian. Gipuzkoan ere politika orokorreko eztabaida izan da, Izaro Insausti, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Eta somatu ditugu EAJ eta EH Bildu aurrez aurre.
6: Elkarri egotze diote akordioetara iristeko ezintasuna.
7: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena, dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
8: Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
6: Eider Mendoza diputatu nagusiak eskua luzatu di alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko, eta zentzu horretan kritiko azaldu da EH Bilduren kontra. EH Bildutik Maialen Iriartek defendatu beti egon dela herritaren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest. Bi proiektu iragarri ditu Mendozak, Alzheimeraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozentziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera ekar dezakeen biofoundry gunea Irunen.
1: Etxe bizitzarako sarbidea puntako arazo, eta azken egun hauetan etxegabetzeak izpide bihurtuta, eta gaur arretagunea Gasteizen izango da, Gasteizko aldezarrean familia bat etxegabetzeko itzordua jarrita baitago, eguerdirako Ainara Rubio Gasteiz konta iguzu.
9: Laukideko familia bat da, 8 eta 10 urteko bi adingabe dituena, eta 14 urte daramatzate aldezaharreko kanpokale berria kalean bizitzen. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua jakinarazi duenez, arazoa duela 5 urte hasi zen, familiak zenbait gastu transferentzia bidez ordaindua ahal izatea eskatu zuenean, jabeak ez zuen onartu, eta 2022an jaso zuten etxegabetzea agindua orain arte gauzatu ezena legeak ezartzen duen luzamenduari esker. Adin txikikoen ikastetxeko komunitatea ere mobilizatu da etxegabetzearen aurka, eguerdirako dago aurre ikusita, goizeko 9:00etatik aurrera kanpokale berria kalean elkarretaratzea deitu du auzoan bizi sindikatuak etxegabetzea geldiarazten saiatzeko.
1: Eta barteran dion
10: Ainda kristo nahi dugu, bueno, daia gure herrian, oza, ja, ez da, hemen, kristo, ikaragarri da.
1: Los 8 eraikineko bizilagunen etxegabetzea arriskua salatzeko manifestazio jendetsua.
2: 125 bizilagun bizi dira eraikin multzo horretan, apiriletik presio eta mehatxua jasaten ari direla salatu dute, Mosaik funts putreak erosi zuen, eta ez dialokairua berrituko etxe erosteko eskaintzak prezio oso altuetan ari zaizkie egiten. Erandiogune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu dut Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak, zail dago urta Arrilla baino lehen izendatzea, Jaurlaritza udalarekin batera 14 bizilagunei irtenbide emateko lanean ari da, bada Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretua onartzeko negoziazioak abiatu ditu alderdiekin eta oraingoan Junts presta agertu da hitz egiteko.
1: Nazio Batuen erakundeko batzarra utzi egin dute bestalde dozenaka ordezkarik Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean.
2: Eta koldarrak deitu abiatu du Netanyahu hitzartzea aretoan bertan ondoren ukatu egin du behin eta berriz Gaza genozidioa Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du.
11: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
2: Estatu batuetarako sarrera debekatuta bestalde bideokonferentziaz Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela eta kanpoan milaka herritar atera dira kalera Palestina aske bat aldarrikatzeko mobilizazioan 100 pertsona inguru atxilotu dituzte tartean Susan Sarandon aktorea.
1: Donostiako zinemaldian berriz NASA dokumentala erakutsi dute zinearetotik jendea ikusi dugu irteten oso unkituta, oso ukituta. Israelek Palestinarren aurka egiten dituen ankerkerien kontakizuna biltzen du segurtasunagatik filmaren zuzendariak ez dira Donostian jendaurrean agertu. Oso bestelako giroan, belodromorako bidean eta belodromoan bertan Fermin Muguruza kalekiran belodromorako bidea eta gero ura beteta.
2: Festa eta aldarrikapen giroan aurkeztu du Fermin Muguruzak 40 urteko ibilbidearen dokumentala.
12: Ekin batera, afari solidarioenak, palestinaren aldeko banderak,
2: aurreitzeko txikien gozamenerako belodromoan izango da Goazen telesaiaren estreinaldia eta film sorpresa Dani Boyleren Ink filma.
1: Kiroletan, Xavier Murua, egunon.
13: Egunon.
1: Saskibaloia.co.
13: Usteka berik ez, Euroligako lehenengo partiduan, Baskonia, 89 eta 106 galtzaile olimpiako zen aurka, Barte Buesa Pabelloian, 7000 zale armaietan. Ez dio beraz, hasiera ona eman Europako lehiaketari, talde arabarrak, Baskoniak igande honetan, arantzak entzeko aukera izango du, ACB Ligako lehenengo jardunaldiko partidua Burgosen, Bilbo Basketen estreinaldia, bihar izango da, Miribillan, Marresaren kontra.
14: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, bat ere arazorik baote dagoen jakiteko, zer diote trafiko arduradunek, Ramon?
15: Ba, egoera oroar lasaia da, eta dauden eragozpen bakanetan zerbait aipatzekotan anduainen, ene batean Donostierantz dagoen trafiko mantsoa aipatuko genuke.
14: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaione Monarriz Euskalmet, egunon.
16: Egunon.
1: Atzoko egun beroaren ondoren gaur nolakoa espero behar dugu?
16: Bueno, a temperatura maximoa jeitxe ingo dira kantauri xurialdean behintzat. Ipar aldetik edo ipar mende baldetik finkatuko da aizea goizak aurrera ginela eta horren ondorioz gaur beroenak kantauri xurialdean 25 eta 30 graduren bueltan geldituko dira. Araban eta Nafarro erdi eta goaldean berriz apenas sumatuko den jeitxirarik eta 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maximoak. Goizean itxasertan eta inguruko baiara batzuetan tarteka zerua lainututa egongo da beodeiekin, itxasotik sartutako deitza izango da eta gainerako lekuetan ba egun sentiko behelainoa jaso ostean baia eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea itsasertzeko beodei hoiek ugaritu eta barnealdera ere zabalduze joango dira, beraz arratsaldean zerua lainotu egongo da batez ere ipar partean eta baliteke gauean euri langarra edo zirimilapur bat ere egitea, baina gauza gutxi izango litzateke.
1: Eta asteburua bitzetan jaione?
16: Ba, temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez dugu espero, 25-30 gradu artekoak izango dira, eta igandean zertxoait altuagoak ere izan daitezke zenbait lekutan hegoaizearekin. Gainerakoan, larunbat goizean zerua nahiko lainotuta egongo da, baina arratsalderako eguzkitsu geldituko da, eta igandean ere, ba, giroa nahiko argia izango da goizean, saretuta iritsiko diren erdimailako deiekin dago iodeiekin, baina arratsaldean berodei batzuk garatu eta baliteke, ba, gauean zaparra trumoitzuren bat botatzea.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi jari dira soinu berrealizazioan irailako 25 gaur 8:30 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta zuzenean jo behar dugu Nafarroako parlamentura gaur amaituko baita politika orokorreko eztabaida. Eli Eraso lankidea bertan dagoeneko, egunon Eli.
17: Egunon Iñaki, bai.
1: Osoko bilkura honetan lehen egunak erakutsi digu indar politiko desberdinen artean ñabardurak badauden arren, Maria Txibiteren gobernua bateginda dagoela eredu jakin bat jarraitzerakoan, politika sozialak ardaz dituen gobernua nahi dutela denek, eta izan den arren Maria Txibiteri ambizio handiagoa eskatzeko eskaririk, oroar haren jarduna babestu egin dute gobernukideek, Txibite bera pozik, eta ohartarazpen argi bat eginez, eskuina bat eginda dagoela frontea dela aurrean dutena.
17: Bai, eta Maria Txibite lehendakariak ba ultraeskuinaren eta horrek dakarren eskubide murrizketaren aurrean demokrazia eraginkorra eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du.
18: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor.
17: Bizimoduaren garestitzeak herritarrak ito ez ditzan, errenta baxua eta ertainei, zergakarintzea eta etxe bizitza babestuak sustatzea proposatu du besteak beste, bat dator edu horrekin bloke aurrerako ja. Baina ambizio gehiago eskatu eta ñabardurak egin dizkiote, kontigo zurekinek eta batez ere geroa baik. Errezeloak baititu, besteak beste, belateko lanen kudeaketaren arira Pablo Azkona.
19: Decisiones erróneas, como en el caso de Belate. Pero Abai no entiende los acuerdos como un cheque en blanco. Cuando hay que corregir, cheque
17: zuririk ez, eta erne pazientziaz baita estrategikoa, ohartarazi dio. Txibite ulerbera izan da bere sozioekin, gobernua kanpotik babesten duen EH Bilduk berriz, ezoiko erantzunak eta gobernu eredu berriak urratzeko eskaintza egin dio, Laura Aznal.
20: Errealitate berri horien aurrean errezeta simpleek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
21: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo debemos actualizarnos y debemos consolidarlo.
17: Lehendakariak atea zabalik utzi dio, gobernua osatzen duten gehiengoak eguneratzeko aukerari zehaztasun gehiagorik eman gabe.
1: Oso kritiko entzun duguna Eli oposizioa izan da, bereziki UPN Javier Espartzaren despedidakoa izan den politika orokorreko eztabaida honetan.
17: Bai, gogorio du Javier Esparza UPNeko eledunak, Txibite beraren kontra, haren gobernua Santos Cerdán eta ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren morroi izatea ere egotzi dio.
22: María Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra, no. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
17: Garai bateko UPN-PSN gobernu itunak lotzeko zubiak, erabat hautsitza atzio ditu Txibitek.
22: ¿Va a ser presidenta la señora Aznar, sí o no?
21: Llevan muchas legislaturas con el mismo mensaje que vienen los vascos.
17: UPNren diskurtsoa zarkitua eta Voxetik oso gertu ikusten du lehendakariak.
1: Eli, esan dugu, gaur amaituko da osoko bilkura hau. Gaur ebazpenen eguna izango da, nola joango da gaurko saioa, zer espero behar da?
17: Ba, 24 ebazpen proposamen aurkeztu dituzte talde politikoek, gaurko saioan eztabaidatu eta bozkatuko direnak, etxe bizitza, gardentasuna, autogobernua eta politika sozialak dituzte ardatz. Alderdi Popularraren ebazpen proposamenak ez dira bozkatuko, epez kanpo aurkeztu omen dituelako, hala esan berri digute parlamentuko iturriek, izan ere luze joan zen, atzoko saioa Iñaki, ja 20 ordu, gaurkoa arinago, eguerdi partean amaituko da, eta horrela bukatuko da, ba, Txibiteren bigarren legealdiko, azken politika orokorreko bilkura.
1: Eli Eraso zuzenean Nafarroako parlamentutik, gero arte.
17: Gero arte.
1: Ireki dezagun analizirako leio bat, Ibai Fernandez gonbidatu horretarako. Ibai, egunon.
23: Egunon, Iñaki.
1: Atzoko saioan agerian geratu zen Nafarroako gobernuak nahiko batasun baduela, gobernu kohesionatu bat ikusi zenuen.
23: Nik esango nuke, agerian ematen du ezetz batzutan bintzat, baina sakonean bai. Uste dut, bueno, 8 urte dira elkarrekin gobernatzen ari dutela, batez ere PSN eta gero bai, eta inartian mesfidantza agerikoa da. PSNek beti gutxietzi izan du geroa bai, eta gero bai bere esparrua defendatzen du, eta kritiko agertzen da hainbat kontutan. Baina azkenean aurrekontuak eta lege garrantzitsuak onartu behar direnean batera datoz, gaur ere batera ikusiko ditugu ebazpenak boskatzerakoan, eta azken finean batean zenbakiek ematen baldin badute, kurtso bukaeran ere bai, hauteskunden ostean gehiengoa berrituko dute.
1: Nola ulertu duzuzuk, Ibai, hau gobernua sostengatzen duten alderdien formula hori eguneratzeko Txibitek egin duen adierazpen hori?
23: Bueno, PSNek badaki, ez, bere gehiengo bakarra hemendik datorrela, eta momentu ahul batean aurkitu dugu alderdi sozialista bai Madrilen dituen arazo politiko eta baita gehiengo arazoekin eta baita Nafarroan ere bai Belateren auziaren ostean igadura jasaten ari duelako. Txibitek behar ditu bere bazkideak eta bi bloken irudi horrekin alternatiba zein den irudikatu nahi izan du. Horren aurrean bere gobernua dauka, bere lidergopean gehiengo aurrerakoi bat, eta hori momentu honetan alternatiba bakarra dela jakinarazina izan dio gizarteari, zebadaki hemendik aurrera aurre kanpaina hasiko dela eta berriro ere berritu beharko ditugula erakundeak Nafarroan, berezike parlamentua eta baita ere Nafar gobernua.
1: Atzo Txibiteren mezu nagusietako bat izan zen eskuina bateratuta dagoela, fronte gisa irudikatu zuen, ala da, ala jokatuko duela espero behar da.
23: Nik uste bai, ez, zalantza gutxi ditugu eskuinak baldin baditu boto nahikoak gobernu bateratuko duela UPNren inguruan. PP eta UPN ahal baldin badute elkarrekin agertuko dira hauteskunde orokorretan lehenengo eta gero hauteskunde foraletan eta Boxen babesa behar bizanez gero akordio hori itxiko dute. Gertatzen dena da, oraindik ez dakigula zehazki zein izango den Boxen indarra, ze oso indartsu agertu da hainbat tokitan hauteskundeak izan direnean azken urte hauetan eta pentsa dezakigu Nafarroan ere bai indartsu aterako dela. Galdera da, eskuinak lortuko te duen, ez, gehiengo hori lortzea, eta lortzen ez baldin badu, zetresna erabiliko duen UPN gobernura eramateko, PSNren aliantza batekin izan teoreko posible baldin bada, baina dudarik ez izan gehiengoa baldin badago eskuinean, eskuina elkarrekin agertuko dela, bai oposizioan eta baita gobernua posible den toki horietan ere bai.
1: Atzo entzundakoak entzunda, legealdiari geratzen zaizkion hilabete hauek nolakoak espero behar ditugu, tentsioa areagotzen joango da?
23: Bai, aurre kanpainaren hasiera izan da debate hau. Asteko Belate mai gainean dugu dagoeneko eta horrek ere albisteak emango ditu urrengo aste eta hilabeteetan. Kudeaketari dagokionez, horrak geliturik daude orain eta ikusi beharko dugu, bueno, eslepen berrian nola bukatzen den, baina bereziki epaitegietan Audientzia Nazionalak eskatu egin du ikerketa bat eta hortik albisteak etor daitezke eta markatuko du dure gabe eztabaida politikoa eta gien judizialare bai Nafarroan eta inkluso estatu mailan, baina nagusin esango nuke Espainiar hauteskunde orokorrak izango direla. Ziurrenik hauteskunde foralak maiatzen ditugu, baina aurretik Espainiako hauteskundeak izango dira, otsai edo martxoan. Hori horrela baldin bada, Madrilen zer gertatzen den alderdi sozialista nola gelditzen den hauteskunde horien ostean, eta batez ere ze hausnarketa politiko egiten du Ferrazek emaitze horien ostean markatu dezakete urrengo hilabeteak eta bereziki hauteskunden ostean egin beharko diren erabaki horien eta akordioen buka era edo akordioen itxiera hori.
1: Bai, bai, Fernandez, eskarrik asko. Gako hauek azpimarratzeagatik urrengor arte.
23: Gero arte, egunon.
1: Nafarroatik irten gabe, epailearen aurretik pasa ondoren, aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta, aste honetan Iruinerrian atxilotutako 8 gazteak.
3: Hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre, gainerako bostak atzo Berriozarrera joateko eta erasoa jasan zuten militarrengana gerturatzeko debekua jarri dizkie epaileak baldintza gisa, lesioak eragitea, ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen diete gaztei.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
7: Osalanen hilego aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainik langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendailezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doa ezaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
0: Euskadi Irratia.
1: Etxegabetzeak puntako izpide eta kezka iturri ere bai aipatu dizugu gaur Gasteizerako programatuta dagoena, 8 eta 10 urteko bi aur dituen familia bat etxegabetuko dute, hori da behintzat epaitegiko aginduak dioena. Erandion berriz 100 pertsonak manifestazio egin dute Los Ochos eraikinetako bizilagunei elkartasuna adierazteko.
0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Aritz Pascual.
6: El mundo entra en nuestras fábricas, en nuestras escuelas, en el precio del alquiler, en nuestra cesta de la compra y en la conversación de las familias y de nuestras cuadrillas. El cambio climático está en la economía, en los cultivos, la sequía.
8: Mundu ondoratzen bada, ondoratu dadila, Nafarroa beti aurrera dio jota ezagunak, baina ez da realitatea. Maria Txibite presidenteak azaldu moduan munduan gertatzen ari den eskuin mutur eta jarrera erreakzionarioen gorakada, gerren ondoriozko inflazioa, aldaketa klimatikoak ekarritako berolatuak, denak Nafarroara iristen zaizkigu eta pairatzen ditugu. Horren aurrean erantzungo duen gobernu sendoa behara esan zuen Txibitek, baina oraingo hau alda hori. Bere gobernu bazkideek uste dute badiez, noski, baina ausardia handiagorekin arituz gero, ambizio falta somatu baitzuten lehendakariaren hitzetan. Atzo hasi zen erkidegoaren egoeraren gaineko saioa, gaur jarraituko dute eztabaidan parlamentuan. Egun honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian txanda hartuta gatoz, Irun Herrian goizetik albiste dena errepasatzeko. Goizeko freskotasunarekin esnatzen ari garen arren, gaur berriz ere udako egun beroa izanen dugu. Termometroak 30 graduen bueltan izanen dira, arratsaldean eta prezipitazio iragarpenik ez, zerumugan datozen egunetarako. Agian arratsaldean, odei alturen bat helduko da gurera, baina ez aldapako Sanfermietako giroa iluntzeko moduan. Bier eta etzi, bero ond gehiago, 33-34 gradu iragartzen baitizkute, 0B kalean egon eta ospatu. Une honetan egun senti ederra, urdin eta argia, Iruñeko erdigunean 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak, Martin Cervantes Tuli teknikan gidari gaur goizean.
0: Irun Herria goizetik.
9: Txori bat alda! Ez! Hegazkin bat alda! Ez! Superheroi bat alda! Ez! Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
10: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean.
11: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
12: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
11: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
12: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
11: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
12: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

0: Bederatzi terdietan abiatuko da berriz parlamentuan erkidegoaren egoeraren gaineko eztabaida. Atzoko saioa izan zen nagusiena lehendakariaren hitzartzearekin. Maria Txibite ordu bete eta 45 minutu zaritu zen egoeraz mintzo, xehetasun handigitan sartu gabe hori bai. Fasismoa eta totalitarismoen mehatxua izan zen bere diskurtsoa arilkatu zuen gaia, mehatxua demokraziaren dako, mehatxua orain arte lortutako eskubideen dako, LGTBI pertsonen eskubideen dako, emakumeen eskubideen dako, pertsona migranteen eskubideen dako.
1: La legalidad, la humanidad y los derechos de la infancia nos guían y deben guiarnos frente a los discursos que convierten su dolor en propaganda política. Nos preocupan especialmente que se señale la ubicación de los centros o a los propios menores atendidos en los recursos específicos, porque sus...
0: Panorama horretan gobernu aurrerakoiaren garrantzia azpimarratu zuen Txibitek, egungo akordio eredua balorean jarrita, exekutiboko bazkideak eta babesa ematen dieten alderdiak ados, baina ambizio gehiago eskatu zioten lehendakariari. Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek argi esan zion, orain arte egindakoak ez duia da balio.
2: Kanpoko eta gerora sortutako faktoreek, zein etxeko faktoreek, bizkortu egin dute erreakzionatzeko, jarduteko eta errealitate horrek eskatzen duen mailan erantzuteko beharra. Errealitate konplexuak bizi ditugu, askotarikoak direnak, multipolarrak direnak. Eta ez gara inozoak eta argiki esan behar dugu errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
0: Zentzu berean irakurri zuen hitzartea gero abaik Pablo Azkonak ausardia eta ambizio gutxi ikusi baitzuen Txibiteren hitzetan.
3: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
0: Xehetasunetan sartuta, xehetasun gutxi. Hau egin dugu, honen asmoa dugu. Pisako emaitza txarrei aurre egiteko, irakasle gehiago, osasun itxaron zerrendei aurre egiteko, mediku gehiago, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, etxe bizitza gehiago. Baina nola ordainduko du guzti hau, gero zerga jaitsiera proposatu bazuen?
1: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos y que ningún hogar tenga que elegir entre llenar la nevera, encender la calefacción.
0: Gobernu bazkideak haserretu ziren iragarpenarekin gogoratuta oraindik erreforma fiskala ez dagoela adostuta. Carlos Guzmán zurekin Nafarroa.
4: Tenemos que recordar a la señora Txibite que la política fiscal de esta comunidad ni la fija de manera unilateral la señora Txibite ni tampoco el Partido Socialista Obrero.
0: Baina atzoko eztabaidak zeozer azaldu bazuen, aurre kanpainan gaudela da. UPN-eko Javier Espartak despedida kutsua izan zuen diskurtsoa egin zuen, badakizue ez dela UPN-eren zerrendaburu izanen, azken laurtetako bere hit handiena errepikatuta gainera.
5: Usted no llegó a la presidencia sobre un proyecto compartido de Navarra. Llegó gracias a una operación política diseñada por Santos Cerdán, hoy investigado por presunta corrupción y por si fuera poco sostenida por los votos de EH Bildu, cuyo coordinador...
0: EH Bildu horrela eman ditu azkeneko 8 urtean urteak Espartzak, berriz ere errepikatu zuen aukera bakarra dagoela.
5: Las próximas elecciones decidirán mucho más que una distribución de escaños. El PSN perderá apoyo y Bildu será segunda fuerza. Ya no hay frontera entre ellos, sino una relación de dependencia.
0: Eta María Txibitek atea itxi zion UPNeri inolako etorkizuneko akordioak lortzeko.
1: Yo creo que no se han enterado todavía que la teoría del quesito quedó superada hace más de 10 años, señor Esparza. Pasen página.
0: Gaur jarraituko du eztabaida, gaur ebazpenak bozkatu eta eztabaidatuko dituzte, hemen Euskal Herri Irratian kontatuko dizugu.
6: Iruña herria goizetik.
7: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
8: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
7: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
8: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Baina Baina ostirala da, utz ditzagun albo batean bada politika kontuak eta murgildu gaitezen festan. Gaur 12:30etan eztanda eginen baitu Aldapako Sanferminetako txupinazoa. Hiru egunez Sanfermin txikiak biziko ditugu, etxekondako Sanferminak bezala. Ezagunak direnak eta eguraldia lagun gozatzeko aukera bikaina izanen dugu Maialen Uartearano, egun on.
13: 12:00etan botako dute txupinazoa eta aurtik aurrera auzotik eta auzoarentzat prestatutako jaiak izanen direla aurreratu digute Alde Zaharreko jai batzordeko kideek. Aldapako Sanfermin txiki handia abiatzeko prest da auzoan. Gurean izan da Amets Gil jai batzordeko kidea.
14: Sanfermin txikiko jaia antza gehiago dauka Sanfermini, ez? Eta orain beste jende etorrita pues are eta gehiago. Baina, bueno, bai, Iruñekoak nahiago dugu, edo Alde Zaharrekoak fijo nahiago dugu Sanfermin txiki, eta Iruñekoak, pues, orain ere, ez? Eta nabaritzen da jaietan, ze betetzen zaizkigu jaiak, erritzoko jaiak, eta orain badirurite Iruñeko jaiak.
13: 25 urte egiten ditu erraldoien konpartsak eta bereziak izanen dira jaiak eurentzat ere. Biak bazkari herrikoia eginen dute auzogunean eta kontzertuak ere iragarri dituzte besteak beste zinez eta nasker taldeenak.

0: Eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan digute trafiko arduradunek.
0: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
2: Goizean naizea iparmende baldetik edo iparraldetik finkatuko da, ondorioz gaur bat temperatura maksimoak kantaru xurialdean behintzat 24-28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdieta goaldean berriz, ba, atzoko balioak errepikatuko dira, 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Itxasartzean, bat arteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du, eta arratsaldeak aurrera ginela, ba, odeitza hori handitu eta barne aldera ere zabalduz joango da. Eta ez dugu baztertzen gauean, ba, Eurilan, Garrado, Xirimiri apur bat egitea leku batzuetan.
1: Iragarki tarte txiki bat eta berehala agortuko dugu faktorian Unai Ugalde.
3: Ze ordu da? Efizientziaren ordua.
4: Adi, Legeition, Garazik eta Peiok ateetan eta leioetan burlet itxasgarriak jarri dituzte etxe bizitza isolatzeko. Eta urteko energia gastuan 120% arte aurreztu dute.
3: Adibide ona, behar duten energia bakarrik erabiltzea.
5: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
6: Euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
7: Egun batean, deskubritu duzu, ezetazunak dituzula.
8: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetazunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
9: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
10: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
11: Kulturklik.
12: Badugu musika, antzerkia, dantza.
11: Kulturklik.
12: Badugu zinema, magia, zirkoa.
11: Kulturklik.
12: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
11: Kulturklik.
12: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
11: Kulturklik.euskadi.eus.
12: Badugu plana.
11: Kulturklik.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Euskadi irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu nahi Ualde Nafarroako Parlamentuko presidentea eta baita ere EAJ-aren Naparburu Batzarreko presidentea Ualde jauna, egunon, ongi etorri.
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongi, zuere bai?
2: Bueno, bai, bigarren saioaren atarian, eztabaidaren bigarren saioaren atarian, eta dena prestatzen.
1: Politika orokorreko eztabaidan lehen eguna, egunik trinkoena esan dezagun gaindituta, atzo bizitakoaren ze ahozaporerekin geratu zara?
2: Bueno, nik uste dut orokorrean, eztabaida maila zorionez, ez genituen irainak edo respetu faltan dirik ikusi, ez, batzutan ikusi izan dugu batez ere Vox parlamentu honetan dagoenetik, eta orokorrean nik uste dut ondo joan zela, orokorrean eta zorionez, beste parlamentuetan ikusten ditugu antzerkiak ez genituen ikusi, beraz, eztabaida egon zen, eztabaida batzutan gogorra izaten da, gobernua eta oposizioa egiten duten tirabirak ikusita, baino uste dut orokorrean errespetua ez zela falta, eta beraz, ez tabaidan olabait ondo joan zela.
1: Goizean ikusi genuen Maria Txibite, bere kudeaketaren, gobernuak egindako kudeaketaren defentsa eginez, gero arratsaldeko saioan izan zituen aurrez aurreko gehiago oposizioarekin, eta egia da, nabardura ikusi genituela bi bloke argi, gobernua babesten duena, izan barrutik zein kanpotik, eta oposizioan dagoen eskuina. Txibite argi esan zuen batera jokatzen dutela eskuineko alderdiek, ze puntutaraino esango zenuke dutela fronte bat osatuta?
2: Bueno, azkenean atzoko eztabaida pentsatu behar dugu legealdiaren azken eztabaida dela, beraz balantze usaina bazuela, ez, la urteko balantze usaina, eta zuk esan bezala, lehendakariak ordu terdi gehitxoko inguruko mintzaldi horretan, gobernu akordioan jarri ziren lehentasunen aurrean ze aurrera pausu eman diren legealdian pixka bat da horretan egin zuen diskurtsoa. Gero egia da, oposizioaren aldetik legealdian behin eta berriz entzun izan dugu diskurtso patroi berdina, ez? UPN, PP eta Voxen aldetik partekatua, dena gaizki dago, panorama apokaliptiko bat, eta nik uste dut hori errealitatearekin bat ez dagoela, ez? Zeren hor daude Nafarroako hiritarren pertsepzioaren inkestak, gizartearen ongizat adierazleak, eta nik uste dut gobernu anitz hau eta aurreko gobernu anitzak eta aurrerakoiak herritarren eskubideen handitzeko kudeak eta bat saiatu dutela, eta horrek herritarrak baloratzen dutela, ez? Beraz, ustelkerian eta panorama apokaliptiko horretan dena nahasina izana, uste dut ez dela errealista.
1: Ze puntutaraino kezkatzen zaitu bi fronte osatzeak eta polarizazio hori gizarteratzeak eta giro hori gaiztotzeak, alegia gobernuaren bueltan egon daitezken indar anitzak batetik eta eskuina erregionalistak eta gainerako eskuinak bestetik, hori gizartean gaiztotzeko beldurri badaukazu?
2: Bueno, nik uste dut orokorrean, ez, bizitzen ari garela pixka bat polarizazio eta mehatxu hori, ez, eta blokeetan azkenean gauzak elektoralki eta sustatzean. Nik uste dut ona dela aberastasuna, ez, eta Nafarroak ez bakarrik 2019-tik, Txibiteren lehendakaritzatik, baizik eta 2015-tik geroa bai gure mintzaldian esan genuen, ez, gobernu desberdinen arteko gobernu aurrerakoi eta

0: nik esango nuke bueno, Chivite bere gobernu ereduaren defentsa itxia egin zuela, eta nik esan bezala ulertzen dute esan nahi duela desberdinen arteko gobernu aurrerakoietan hitzak, esan bezala guk 12 urtez 2015-tik aurrera Uxue Barkosen aldaketa gobernuaren hasi ziren gobernu eredu hauek, eta batzuk atzo esan genuen bezala koherentziz defendatu dugu gobernu eredu hau, ez bakarrik Nafarroako gobernuan, baizik eta udaletxean ere. Beraz, hor zalantza ez dago, ez da inoiz egon, eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baino horrek ez ditu desberdintasunak estali behar aberastasun bat suposatzen duelako. Eta nik, atzo, Txibite entzuten nuenean, galdera bat egiten nuen, Txibite eta Alderdi Sozialista benetako apustua egiten dute gobernu eredu honen alde, hau da, ez balu gobernu eredu honen lehendakaritza izateko aukera, egingo luke gobernu eredu honen apostua, edo beste aukera bat saiatuko luke. Zen geroa bairetaz, zalantza ez daukat, EH Bildutaz ere ez, kontigo zurekin esparru politikoa ere beti gobernu eredu honen alteko apostua egindu, baina Alderdi Sozialista ez beti.
1: Iraganean ikusi izan dugu bai PSN, Madrildik etorretako agindu jarraituz, momentu batzutan UPNerekin gobernua osatuz edo gobernatzen utziz talde regionalistari. Kezkatzen zaitu, baldin eta estatu mailan gauzak aldatzen badira, Espainiako gorteetarako hauteskundeak Nafarroakoak baino lehenago egiten baldin badira, eta Alderdi Sozialistan buruzagitzen aldaketaren bat baldin badago, garai haietako erabakietara bueltatzea, alegia gaur egun PSNek duen hildo hau ahultzea?
0: Bueno, bai, posible liteke, zen azkenean hemen ibilbide luzea daukagu Nafarroan ere Alderdi Sozialistaren aurpegi desberdinak ikusten, ez? Guk ikusi genuen 2015-tean zer egin zuen Barkosen gobernuarekin, beharrezkoak ez ziren matematikoki, baina ikusi genuen zer egin zuten besteok, esan bezala frogatuta daukagu gobernu ereduanen apostua, baina nik Alderdi Sozialistaz ez nago hain ziur, segun eta ze gertatu, ez?
1: Alderdi Sozialistak zuekiko ere badauka mesfidantza puntu bat, orain egun batzuk Txibiteri entzun genizkion kritikak, Pelateko tunelen lanengatik zuen ezin egona jarriaz, ba EAJak sozialisten handik distantzia markatzeko estrategiaren testu inguruan. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere ala hariko bazinate bezala. Koalizioa gogoz kontra eutxiko bazenute bezala.
0: Bueno, nik azkenean desberdinen arteko koalizio gobernuan normala da tirabirak egotea, kudeak eta gaiak direla eta, azken asteetan atzo eztabaidan ere gertatu zena zen, bueno, Belateko obren inguruan, ez, eta hor desadostasuna, desberdintasunak agerian jarri dira, kudeak Alderdi Sozialista eta Herrilan departamentua, zeren hor dago kokatuta batez ere kudeak eta, ba, ez duelako kudeak eta onarik egin, eta hori ez da elektoralismoa, hori guk agerian jarri dugu, baita ere beste gobernu kide batzuk, eta nire ustez, bueno, balantze, gobernu balantze baikorra egitea, ez dago ere desberdintasunekin kontra ez.
1: Kudeak eta honik ez diozu, egonda, kudeak eta txarra, edo hortik arago badaukazue beste zerbaiten susmoa, ustelkeriarekin lotutako zerbait egon daiteken susmoa?
0: Bueno, gure ustez, argi dagoena da, kudeaketa ona ez dela egon, kudeaketa txarra egon dela. Obra hasi eta gero, proiektuaren aldaketa bat egin zen, eta frogatu egin da orain, ez zela ez usteko arrazoien gatik egin. Enpresaren aldetik eta bertan bera geratu behar izan da kontratua, berriz ere lizitatu egin behar da, eta hori luzapen bat suposatu behar du, beraz kudeak eta txarra izan da. Hortik aurrera, bueno, ba, jakina denez Belateko esleipenaren inguruan ikerketa batzorde bat egin zen parlamentuan, eta ikerketa batzorde horren ondorioak izan ziren, ba etzela ustelkeri edo injerentzia politikorik ondo horiorik frogatu, eta hori horrela da. Baina baita ere egia da abuztutik ona Auzitegi Nazionala ikertzen ari dela judizialki obra honen esleipena, eta beraz, bueno, badaude tresna batzuk parlamentuak ez dituena, eta bueno, Auzitegiak ere

0: ba, ikerketa horren arira ikusiko dugu zerbait ikusten baden. Parlamentuan beraz, konparetzentziak eta ikusita ez da frogatu.
1: Azpiegiturari begirari eta geldi dauden lan hoiei begira, ze epetan espero duzue aurrera bideak astea eta hain garrantzitsu eta estrategiko jo den azpiegitura hori eginda egotea?
0: Bueno, guk eskatu dugu lenik eta azkarren, ez? Lenik eta azkarren lizitazio berria egin eta lenik eta azkarren obra berriro martxan jarri. Alderdi sozialistak helburua dauka legealdia bukatu baino lehen ba, berriz ere lizitazioa egitea, ba ez dakit, zakizen gauz asko tramitatu behar dira eta egia da ere, ba, zuk esan duzun bezala, izugarrizko garrantzi estrategikoa den obra bat dela, Europaz begiratuta eta bar, azpiegituren ikuspuntutik eta Europak nolabait ere eskatzen duela 2030 urterako ba burutu egin behar dela, ez? Burutu egin behar dela azpiegitura.
1: Gobernuaren kudeaketari begira jarraituaz, geroa baik dituen sailen kudeaketa iruditzen zaizu behar adina islatzen dela. Neurri batean alderdi minoritarioagoa izan da PSN, baino zuekin sailen kudeaketa hori eklipsatuta geratzen da?
0: Bueno, hori nik uste dut koalizio gobernuetan beti arrisku hori badagoela, ez? Lehendakaritzak daukan alderdia beti ere nolabait ere kapitalizatu egiten du gauzonak eta gauz txarrak gero banatzen ditu, ez? Egia da geroa bai gobernu honetan sail oso potente eta garrantzitsuak dituela, osasun arloa, industri arloa eta bueno, inguru men eta bueno, desarrollo rural esaten den arloa eta baita ere memoria eta euskera arloa, ez? Beraz, arlo potenteak eta arlo hauetan aurrera pausu garrantzitsuak egon direla legealdi honetan, legealdi azken txampa honetan adibidez, hiru lege potenteenak, industria legea, osasun legea eta biktimen legea den aldaketa izango dira. Beraz, lan haundia eginda, eta gero hori isladatzea, ba, erronka bat da, zeren geroa baik beti bere ibilbidean pentsatu izan du gobernu ardurak hartu behar direla, eta nolabait ere, herritarren arazoei aurre egin behar zaiela, tresna guztiekin, ez?
1: Atzo ikusi genuen osoko bilkurarako sarreran irudi esanguratsu bat, Maria Txibite EH Bilduko parlamentarioen gana gerturatuta, adeitsu atsegin, ikusten duzu badagoela haiekiko gertutasun bat, gobernukidearekiko zuekiko kasuntan ez dagoena?
0: Bueno, batzutan ala sentitu dugu, ez? Nik uste dut oso eroso dagoela EH Bildu aurrekontu bazkide gisa, zeren azkenik kudeaketa erantzunkizun zuzenik gabe, parlamentutik posible egiten ditu zenbait gauz aurrera ateratzea edo ez? Eta horrek igadura txikia suposatzen zaio, ikusi ditugu, bai oso permisiboak Txibiterekin eta PSNerekin, beste momentu batzutan oso zorrotzak zirenean, ez? Guk gogoratzen dugu Uxue Barkosen gobernua eta EH Bildu, kidea zen, oso zorrotza zen, eta batzutan Alderdi Sozialistarekin, legealdi honetan, ez dugu jarrera hori ikusi, seguro taktizismo batengatik, ez? Guk ala uste dugu eta ala sentitu dugu.
1: Gobernua babesten duten gehiengoak eguneratzeko aukera edo premia aipatu zuen atzo Txibitek momentu batean. Hori nola ulertu duzuzuk? EH Bildu gobernu barruan egoteko aukera urrengo legealdian eta PSN eta EH Bildu biak gobernu berean egoteko aukera izan daiteke Txibitek buruan daukana?
0: Ba ez dakit ziur nola interpretatu, ez? Nik uste dut orain eta hemendik aurrera eta bueno, prekampaina eta aldi honetan nolabait ere gauzak argitzen joango direla. Zeren azkenean, nolabait ere ambiguetate bat ikusten dugu batzuk eta besteen adierazpenetan. Eta beraz ez dakit ziur zer esan nahi duen, ez? Gobernu kide gehiagoren gobernuak edo hau gaurko gobernu eredua parlamentuko kide izaten EH Bildu, ez dakit ondo zer esan nahi duen eta hori argitzen joan beharko da.
1: Aipatu duzu zuek gobernuan gidatzen duzuen sailetako bat euskara saila dela eta euskarari dagokionez gobernuaren baitan desadostasunak agerikoak dira, PSN emateko pres dagoen urratsak ziurrenik bai geroa bai eta gobernuak kanpotik babesten duen EH Bildu nahiko lituzkenak baino gutxiago dira. Badago modurik Nafarroako gobernuak neurri eraginkorragorik ofizialtasunean urratsak emateko neurririk ardezan orain baino modu eraginkorrago batean esango dugu?
0: Bueno, niri adierazgarria iruditu zitzaidan atzoko lehendakariaren diskurtsoa euskara mailan, ez? Zeren euskara Nafarroako hizkuntz propioa aitortu zuen bai, baina bakarrik egunon eta eskerrik asko entzun genuen mintzaldian. Beraz, adierazgarria iruditu zitzaidan, mingarria esango nuke. Eta nik uste dut ez dela ambizio eta postu handirik lehendakaritzatik, gobernu honen lehendakaritzatik eta Txibiterengatik euskararekiko. Orain aukera bat dugu Lorafnaren ondorioen eztabaida horretan, zeren nire ustez momentu honetan jauzi bat emateko momentua izango litzateke eta euskara hizkuntz propioa esateaz gain ofizial estatusa hartzearen momentua izan beharko litzateke. Eta ikusi ditugu ponentzia horretan badaudela beste erkidegoak, adibidez Valentzia, adibidez, estatus ofizialaren gatik, gero badaude, errealitate soziolinguistikaren arabera egiten dira desberdintasunak, ez, lurraldearen barruan. Bai. Baina ofizialtasunaren estatusa garrantzitsua da politika linguistiko eraginkorragoak egiteko, eta hor muga bat daukagu Nafarroan.
1: Txibitek esan duena izan da, berezko hizkuntza edo iritsi da gutxienez puntu hortar arte, Nafarroaren berezko hizkuntza gisa aitortzeko preslegokela aldaketa horretan. Hortik ofizialtasunera ala ere badirudi urrats bat dagoela. Ikusten duzu Alderdi Sozialista ofizialtasunean urratsak emateko prest, edo kosta egingo da hori?
0: Bueno, oraingoz ez dugu ikusi aurrera pausu bat emateko prest horretan, zehazki. Bai, hizkuntz propioa den aitortza, hori, euskarako foru legean ere aitortuta dago, beraz ez da aurrera pausu handirik, baina hortik haratago, zonifikazioarekin bukatzea eta ofizialtasunaren eremura joatea, pausu hori eman beharko lukete.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Riago Izetik, Aritz Pascual.
3: El mundo entra en nuestras fábricas, en nuestras escuelas, en el precio del alquiler, en nuestra cesta de la compra y en la conversación de las familias y de nuestras cuadrillas. El cambio climático está en la economía, en los cultivos, la sequía.
4: Mundu ondoratzen bada, ondoratu dadila, Nafarroa beti aurrera dio jota ezagunak, baina ez da realitatea. Maria Txibite presidenteak azaldu moduan munduan gertatzen ari den eskuin mutur eta jarrera erreakzionarioen gorakada, gerren ondoriozko inflazioa, aldaketa klimatikoak ekarritako berolatuak, denak Nafarroara iristen zaizkigu eta pairatzen ditugu. Horren aurrean erantzungo duen gobernu sendoa behara esan zuen Txibitek, baina oraingo hau alda hori. Bere gobernu bazkideek uste dute badiez noski, baina ausardia handiagorekin arituz gero, ambizio falta somatu baitzuten lehendakariaren hitzetan. Atzo hasi zen erkidegoaren egoeraren gaineko saioa, gaur jarraituko dute eztabaidan parlamentuan. Egun honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian txandartuta gatoz, Iruña Herrian goizetik albiste dena errepasatzeko. Goizeko freskotasunarekin esnatzen ari garen arren, gaur berriz ere udako egun beroa izanen dugu, termometroak 30 graduen bueltan izanen dira, arratsaldean eta prezipitazio iragarpenik ez zerumugan datozen egunetarako. Agian arratsaldean, odei alturen bat helduko da gurera, baina ez aldapako Sanfermietako giroa iluntzeko moduan, bihar eta etzi, bero gehiago, 33-34 gradu iragartzen baitizkute, 0B kalean egon eta ospatu. Une honetan egun senti ederra, urdin eta argia, Iruñeko erdigunean 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak, Martin Cervantes Tuli teknikan gidari gaur goizean.
2: Iruña Herria goizetik.
5: Thank you. Hori bat alda! Ez! Hegazkin bat alda! Ez! Superheroi bat alda! Ez! Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
6: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
7: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
8: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
7: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
8: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
7: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
8: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com.

0: Bederatzi terdietan abiatuko da berriz parlamentuan erkidegoaren egoeraren gaineko eztabaida. Atzoko saioa izan zen nagusiena lehendakariaren hitzartzearekin. Maria Txibite ordu bete eta 45 minutu zaritu zen egoeraz mintzo, xehetasun handigitan sartu gabe hori bai. Fasismoa eta totalitarismoen mehatxua izan zen bere diskurtsoa arilkatu zuen gaia, mehatxua demokraziaren dako, mehatxua orain arte lortutako eskubiden dako, LGTBI pertsonen eskubiden dako, emakumeen eskubiden dako, pertsona migranteen eskubiden dako.
1: La legalidad, la humanidad y los derechos de la infancia nos guían y deben guiarnos frente a los discursos que convierten su dolor en propaganda política. Nos preocupan especialmente que se señale la ubicación de los centros o a los propios menores atendidos en los recursos específicos, porque su
0: panorama horretan gobernu aurrerakoiaren garrantzia azpimarratu zuen Txibitek, egungo akordio eredua balorean jarrita, exekutiboko bazkideak eta babesa ematen dieten alderdiak ados, baina ambizio gehiago eskatu zioten lehendakariari. Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek argi esan zion, orain arte egindakoak ez duia da balio.
2: Kanpoko eta gerora sortutako faktoreek, zein etxeko faktoreek bizkortu egin dute erreakzionatzeko, jarduteko eta errealitate horrek eskatzen duen mailan erantzuteko beharra. Errealitate konplexuak bizi ditugu, askotarikoak direnak, multipolarrak direnak. Eta ez gara inozoak eta argiki esan behar dugu errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
0: Zentzu berean irakurri zuen hitzartzea gero abaik, Pablo Azkonak ausardia eta ambizio gutxi ikusi baitzuen Txibiteren hitzetan.
3: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
0: Xehetasunetan sartuta, xehetasun gutxi. Hau egin dugu, honen asmoa dugu. Pisako emaitza txarrei aurre egiteko, irakasle gehiago, Osasun itxaron zerrendei aurre egiteko, mediku gehiago, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, etxe bizitza gehiago, baina nola ordainduko du guzti hau, gero zerga jaitsiera proposatu bazuen.
1: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos y que ningún hogar tenga que elegir entre llenar la nevera, encender la calefacción.
0: Gobernu bazkideak haserretu ziren iragarpenarekin, gogoratuta oraindik erreforma fiskala ez dagoela adostuta. Carlos Guzmán zurekin Nafarroa.
4: Tenemos que recordar a la señora Txibite que la política fiscal de esta comunidad ni la fija de manera unilateral la señora Txibite ni tampoco el Partido Socialista Obrero.
0: Baina atzoko eztabaidak zeozer azaldu bazuen, aurre kanpainan gaudela da. UPN-ko Javier Espartzak despedida kutsua izan zuen diskurtsoa egin zuen, badakizue ez dela UPN-eren zerrendaburu izanen, azken laurtetako bere hit handiena errepikatuta gainera.
5: Usted no llegó a la presidencia sobre un proyecto compartido de Navarra. Llegó gracias a una operación política diseñada por Santos Cerdán, hoy investigado por presunta corrupción y por si fuera poco sostenida por los votos de EH Bildu, cuyo coordinador...
0: EH Bildu horrela eman ditu azkeneko 8 urtean urteak Espartzak, berriz ere errepikatu zuen aukera bakarra dagoela.
5: Las próximas elecciones decidirán mucho más que una distribución de escaños. El PSN perderá apoyo y Bildu será segunda fuerza. Ya no hay frontera entre ellos, sino una relación de dependencia.
0: Eta María Txibitek atea itxi zion UPNeri inolako etorkizuneko akordioak lortzeko.
1: Yo creo que no se han enterado todavía que la teoría del quesito quedó superada hace más de 10 años, señor Esparza. Pasen página.
0: Gaur jarraituko du eztabaida, gaur ebazpenak bozkatu eta eztabaidatuko dituzte, hemen Euskal Herri Irratian kontatuko dizuegu. Irun herria goizetik.
6: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
7: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
6: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
7: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Baina Baina ostirala da, utz ditzagun albo batean bada politika kontuak eta murgildu gaitezen festan. Gaur 12 erdietan eztanda eginen baitu Aldapako Sanferminetako txupinazoa. Hiru egunez Sanfermin txikiak biziko ditugu, etxeko ondako Sanferminak bezala. Ezagunak direnak eta eguraldia lagun gozatzeko aukera bikaina izanen dugu Maialen Uartearan, egun on.
12: 12etan botako dute txupinazoa eta aurtik aurrera auzotik eta auzoarentzat prestatutako jaiak izanen direla aurreratu digute Alde Zaharreko jai batzordeko kideek. Aldapako San Fermin txiki handia abiatzeko prest da auzoan. Gurean izan da Amets Gil jai batzordeko kidea.
13: San Fermin txikiko jaia antza gehiago dauka San Fermini, ez? Eta orain beste jende etorrita pues are eta gehiago. Baina, bueno, bai, Iruñekoak nahiago dugu, edo Alde Zaharrekoak fijo nahiago dugu San Fermin txiki, eta Iruñekoak, pues, orain ere, ez? Eta nabaritzen da jaietan, ze betetzen zaizkigu jaiak, erritzoko jaiak, eta orain badiru dite Iruñeko jaiak.
12: 25 urte egiten ditu erraldoien konpartsak eta bereziak izanen dira jaiak eurentzat ere. Biak bazkari herrikoia eginen dute auzogunean eta kontzertuak ere iragarri dituzte besteak beste zinez eta nasker taldeenak.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankaz gora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabirel Ezkurdia politologoen, eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bia, narratxaldeko seiterdietan solasaldia Iruñeko San Francisco Eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
2: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
3: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonarts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonarts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen da nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Arratsaldeko 9:05 minutu entzule. Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu Guardasola saioa da hau eta nola gustatzen zaigun Guardasola saioko sintonia bestea.
1: Guardasola, Euskal Herria Irratia.
0: Orain bai, orain badakizue ofizialki Guardasola saioan gaudela, goizeko 11ak arte egonen gara, kantuan eta hizketan ere bai Martin Cervantes Tulli, egunon.
2: Egunon, unai, zonga abesten duzute.
0: Ba, bai, bai, bueno, abestu baino falseteak egiten ditugu.
3: Horri izan,
0: Martin. Aritz Azkual,
4: hori zuzine. Neri gustatzen zaidala honetan falsetearen egitea.
0: Nik uste dut falsetek behar dutela estudio soziologiko bat, batez ere elizetan eta mezetan. Baiet, miren mindegia.
3: Bai, neri falseteak ez daizkit ongi ateratzen,
0: Ba...
4: Pero, baina gozatzen dira falsetea.
3: Bai, bai, bai, bai, oso falsetea gara.
0: Begira... Begira bigiz taldekoek. Oiek falseten errege...
4: Baina hori zen galtzak oso estu zituztenako.
0: Ah, gian horregatik. Horregatik, zure galtzak ez toak aldira, itxasotxe berri, etxaberria.
5: Ez, gaur ez. Ez, orokorren ez ditut estu eramaten, eta gaur gainera...
0: Ez falsetetik egiten.
5: Gaur gainera gona ekarri dut, eta nik ez dut unge besten.
0: Bueno, nik ere ez. Baina, bueno, saia kera egitagatik.
4: Baina falsetearekin disimulatzen duzu, gaizkia bestiarena.
0: Ja, zer gertatuko zaigu okerrenean, ba, entzule guztiak alderingo dutela, eta orain txabertan hariko birela Radio Maria entzuten. Zer egingo diogu, ba.
4: Askozo, be.
0: Bai, itzuliko zarete momenturen batean edo beste. Kontuz, kontuz. Ze gaur, programari hasiera emateko albiste interesgarri batek hartzen dugu, eta nahi nuen zuekin partekatu atzo irakurri nuenetik benetan kezkatuta nagoelako.
4: Benetan ekarri bat duzu albistea. Ari naiz, Unairen Gidoia irakurtzen gainetik, bere, ba, mesedez, benetan.
0: Kontua da, Gomezen den, horren zen, Guardia Zibilak, ba, joan den larumatean, ba, ezkontza batean, esku hartu behar izan zuela, ezkonberrien arteko eztabaida baten ondorioz, ba, zeniben arteko bronka bat gertatu zelako, eta oturuntzan bakalte handiak eragin zituztelako. Kontua da, emazte gaiak, bere senarrari, 40.000 euro erreklamatzen zizkiola.
3: Ezkontza egunean, bertan, erreklamatu zizkion.
0: Hori da, kontua da...
3: Ez zuen momentu hobeagorik aurkitu.
0: Bai, momentu horretan, kontua da...
4: Biatu zituen momentu hobeagoak ezkontzan ere beste lakoak egiteko.
0: Ere kontatuko ditugu. Kontua da, ezkontzaren aurreko akordio baten parte omen zela 40.000 euro horiek ordaintzea. Ezkongaiek, ezkontzako opari gisa jasotako dirutik lortu behar zen kopuru hori, eta emazte gaiak senargaiari eskatutakoan honek ezetz esan zion. Eta horrek nola ez, ez da baira gogorra eragin zuen, ze karo, akordio bat aboldez aurretik baldin bazegoen. Kontua da, bi familietako kideen gana edatu zera ere ez da baira, liskarrak gero eta indarrandiago hartu zuela, eta irainak, borrokak eta erasoak eragin zituen, platerak, kopak.
4: Horri da, jatetxe gaixoko jabeak platerrak apurtu zizkietela dalontzia.
3: Azkenean 40.000 euroko galera jatetxeak izan zuen.
0: Dena utzi zuten, dena. Hautsi zuten. Kontua da, nola ez, lokaleko arduragunek, Guardia Zibila deitu zutela, eta bertaratu egin ziren, eta nola bait, lortu zuten jendea baretzea, edo estilua behintzat amaitzea. Ez da salaketarik aurkeztu, implikatutako aldek konpromiso hartu zuten, eraginako kalteen kostua bere gain hartzeko. Baina kontuz, polemika etzelako horra maitu. Ospakizunean, non bait, emazte gaiak harremanak izan omen zituen
3: harremanak
0: sesua sartxmeatx ekitaldiaren antolaketan zebilen gazte batekin non eta komunetan ze klasiko, bueno, ze klasiko pelikulan eta pelikulan eta nik ez dut inoiz horrelako ekein informazio
4: isiltasun hori ematen zuen gonbidapen bat eta zuek ez gara
0: ez galdetuko. Baina kontua da ere infidelidade bat gertatu zela ezkontzaren ospakizunen barruan ere
3: tira
0: ez dakigu ja dena.
3: Baina oraindik ez zeudeten ezkonduta, ez da.
0: Ari ziren.
3: Beraz, sinatuta zegoen, paperak sinatuta zeudeten, eta 40.000 euro horiek etzien aldez aurretik.
0: Baina kontuz.
3: Zaginik.
0: Kontuz. Izan ere, emazteak inguruko familiakoei esan zien abokatu batekin harremanetan jartzeko asmoa zuela.
4: Baita abokatu batekin
0: dibortzioa eskatu behar zuela.
5: Ezkontza egunean.
0: Bai.
5: Esan zuen.
0: Bai. Ordan, ezkontzen zara. Eskatzen bizkiozu 40.000 euro zure senarrari. Esatzen dizu ezetz. Bronka dago. Familien arteko
4: liskarra.
0: Liskarra dago. Gero adartxoak ere sortzen bira nunbait, eta azkenerako dibortzio eskaera.
3: Ez dakigu, eh?
4: Ori,
3: adarrena hartziko nuke kanpoz, ez dakigu, zeintzuzien baldintzak.
4: Bai, nik auzionetan...
3: Auzionetan barri dugu informazioa.
4: Bai, nik uste letra txiki asko egongo dela, edo barni historia asko egongo dela, ez dakiguna.
0: Bueno,
3: ez dugu jendea epaitu nahi.
0: Emaztea ere, nola zen...
3: Nola
0: nahi. Harremanak edukitzeko nahi zuenarekin.
4: Hori,
3: agian harreman ireki
0: batzak.
4: Hori da, kontua da hemen fribolitatea eta sentsazionalismoa.
5: Zepena zinela ezkontza horretara joan.
0: Ja, zepena, eh?
3: Zepena.
0: Kontua da, galdetu nahi diegula gure entzulei.
4: Ze beldurra galderarekin gaur.
0: Ezkontzen inguruko anekdotak. Ea, ba, bizi izan dituzuen ezkontzetan, ez dut.
3: Ezkontza tragedia.
0: Horrelakorik ekertatu denik, baina.
3: Ezkontza tragediak edo burutu ez dien ezkontzak azkeneko momentuen bertan berak gelditu direnak edo ezakitez.
0: Edozen gertakari ezkontza batean gertatutako. Aidatzi guzue gure WhatsApp zenbakira.
6: 608-1-9-9-6.
0: Idatzi edo audioak bidali edo...
3: WhatsAppera, telegramera, nahi duzu. Bezala, ez? Bietara.
0: Zergatik?
3: Zergatik.
0: Eskatzen diogu, idaztena.
3: Idatzi, idatzi saltoka. Idatzi jauzika. Idatzi konten, zegaur, zoz.

0: The King.
1: Afrika ko erregeak erraten duen bezala, ba jauzi egin, gelditu gabe eta non saltoka jampen. Hain zuzen ere sarrera bikoitza daukagulako zuen artean. Zozkatzeko oraindik ere garaiz zaudete parte hartzeko, naiz eta atzera kontuan gauden dagoeneko, ze? Noiz egin handugu zozketa unai?
2: Ba, hemendik 20 minutura edo gutxi gora bera. 20 minututan beraz hori da zuen tartea. Mezua bidaltzeko eta saltoka jamperako sarrera bikoitza lortzeko, goazen gure konpartsaren bila.
3: Gaurko erraldoia
2: bilatzeko atzera jo behar dugu denboran.
4: Bai. Atzera jo behar dugu denboran eta kasu hontan Iruñeko katedralera hurbilduko gara.
2: Oh, katedralera hurbilduko gara. Abentura biziko ditugu.
4: Iruñeko katedralaren atzealdean...
2: Indiana Jones balego katedralean, oraintxe bertan banoa hemendik eta ziztu bizian katedralera.
4: Noski baietz.
5: Zarra dela,
2: eh? Bai, laurogei urte bete zituen, ez? Duela gutxi Harrison Ford.
4: Ez dakit. Baina, kasu hontan, ez du Indiana Jonesek aurkitu, baina aurkikuntzak egon dira Iruñeko katedralean. Atzealdean, Barbazana apezpikoaren pasalekuan, hiriaren historian geruzaz geruza agertzen ari da. Eta oraingoan, sorpresa bikoitza aurkitu dute arkeologoek. Erdiaroko beste ate bat, ze izan ere aurrekurtean, 2025, Barbazana kaperatik gertu agertu zen lehen ate bat, erdiarokoa zena hori ere. Eta orain bigarren bat aurkitu dute, eta txampon islamiko bat. Iaz aurkitutako kanonigoen atearen azpian, beste ate zaharrago baten aztarnak agertu dira, 2 metro inguruko garaiera eta 1,40 metro zentimetroko zabalera ditu. Badirudi ondorengo eraikuntzek eta arresiaren handitzeek ate zaharra deusestatu zutela oraingoan aurkitu duten hau. Baina agian, oraingoan aurkikuntzarik bitxiena, esan bezala txampon islamiko bata. Oraindik zehazki datatu gabe dago, baino adituek 8. eta 9. mendekoa izan daitekeela uste dute. Gainera, sute baten arrastoak dituen geruza batean agertu da, sute mailaren datazioa 6. eta 7. mendeen artean kokatzen da, eta horrek Iruñeko historiaren garain nahiko ez ezagun batera begiratzeko aukera ematen du. Erromatarren garaiko aztarnak ere aurkitu dituzte, eta artean zeramika zatiak eta txampon batzuk, dena den, honi dagokionez, arkeologoek zuhurtzia eskatu dute material horietako batzuk geroago eraikuntzetan erabilitako betegarrietan aurkitu dira eta beraz ez dute zertan jatorrizko kokalekua edo garaia adierazten. Kasu honetan ikerketaren helburua ez da bertan obra bat egitea, ez zeuden obra bat egiten ta ordun aurkitu dituzte, baizik eta Iruñeko Nabarreria auzoko harresia, gotorlekuak eta Erresumaren garaiko eraikinak hobeto ezagutzea. Espreski horren bila zeuden eta hori zen helburua. Eta kasu honetan, erakusten du katedralaren inguruan ez dela soilik noski erlijioaren leku bat izan, edo horretarako espazio izan, mendeetan zehar hiriko jarduera eta kultura desberdinen topaguna ere izan dela, eta honen bidez, informazio asko eskuratu daiteke.
2: Bai, zuzenean joko dugu katedralera, ze uste dut hor, bizita gidatu bat ari direla egiten
6: aurkuntza. Esta es la entrada del batisterio, que estaba todo cubierto de tierra, y mi abuelo iba arando con los muros. Y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
2: Bueno, horre imaginatzen duzu bisita gidatua katedralean.
4: Bai, bisita gidatuak egingo dituzte ere katedralean, lehena egingo dute larunbata hontan, baino sarrerak agortu dira. Ikuste
1: normala horrelako gidariarekin, ezta?
5: Orain horretzen ditut, goizean, bakarrik geundelarik erredakzioan, Unairen barreak entzuten dituela.
2: Gu oso alaia gara goizetan.
5: Eta eiztariak, ez gu komentatu, eiztariak, eizan zaretela Miren eta zu gaur goizean.
2: Egia da. Bueno, azkenean...
1: Azkatzaileak. Miren... Eztariak ez azkatzaileak.
5: Eskerrak miren etorri den, zenta, bueno,
2: miren nahiren... junglakoa. Erlebat junglaren antzera.
5: Erlebat azaldu zaigu redakzionean, eta Koronel Tapioka eta Frank de la Jungla etorri dira.
2: Bueno, azkenean kanporatu duzu.
1: Kanporatu dugu, ez
2: bueno,
1: du, horreatik dira.
2: Aziarra zen, erraldoia zen,
1: Irtera bidea erakutsi diogu.
2: Bai, bai, bueno, bai, bai, erakutsi diogu.
5: Hori mirenek.
2: Modu baketsu batean gainera. Oske baiet. Baina azkenean bizirik atera da, dela garrantzitsuena eta importanteena.
5: Entzule bati gustatu zaio eta memea bidali digu, a quien no le gusta.
2: Hombre, Batisterioa, eske aizpa horiek ziren mundialak kaiejeros programan, ez? Aurkitu zituzten. Tira, goazen, bueno, por cierto, zure kamizetan agertzen biren zalditxo horiek, ere, aurkitu dituzte katedralean, dirudite, eta puertakoa.
4: Bai, bai, dira bai, pixka testiloietakoa, baina ez kasontan, nire kamizeta lagun batek egindu, Mikelek egindu, bai, artista bat da, eta zalditxo batzuk, eta bihotz bat, gorri batzuk agertzen
2: dira. Kaso, igual, dira, ziren katedralean agertutako pinturako.
4: Inspirazioa.
2: Goazen buru handia janztera.
0: Gaurko buru handia.
2: Eta erakusketa interesgarri baten inguruan ere mintzatu behar gara sarrera honetan, izan ere objektuen memoria izeneko erakusketa zabalduko da Rozale Josen Jauregian, Arantzadi elkarteak bultzatuta, badakizue, frankismoak 3500 hilako utzi zituela Nafarroan, 36ko gerraren lehenengo urte horietan, eta biktimeekin batera lur peratutako objektuak bildu ditu Arantzadi elkarteak, hain zuzen ere erakusketa horretan bildu ditu. Krimen frankisten panoramika bat eskaintzea zarago, Nafarroko gobernuak memoria historikoaren esparruan azken 10 urteotan eginiko urratsak ere bilduko ditu Rozale Josen Jauregiko erakusketak objektu horretaz gain. Gogoratu dezagun, kolpe militarrak 300 hobi komun utzi zituela Nafarroan, eta horietan guztietan prospekzio eta desobiratze ugari egin dituzte azkeneko urteetan, eta nolabait urtetako isiltasun hori urratua izan da azkenik, ez? Ibilitako bidean eta eginiko lanaren gorespena ere bada erakusketa, eta elkorte memorialistek, ikerrariek, udal batzuek, eta 2015-2016 aurrera gobernuak elkarlanean egin duten lan horren aitortza, ez da nolabait esatearren. 3545 lagun hil zituen Nafarroan frankismoak, falangisteek, guardia zibileek, militarrek edo erreketeek irail zituzten. Eta nolabait nabardurak eta xehetasunak gehitu dizkiete datu horiei objektuen memoria erakusketan. Besteak beste, bertan azaldua dago krimen gehienak, 185, 1926 uztailetik abendura bitartean gertatu zirela. Eta normalean inguruko herrietako bizilagunak arduratzen zirela gorpuei lurremateaz, askotan behartuta. Ez, nolabait lurperatze klandestinoak ziren, beldurra eta izua zirela medio, eta ez ziren ezagutzera ematen, eta horren bestez hobi asko ahaztuta geratu ziren, eta beste asko atera dira argira zenbat urte geroago, 70, 80, 90 eta markadak geroago. Erakusketa interesgarria, Rozale Josen.
5: Barruak ere mugitzen dituena.
1: Asko, egia da.
5: Gogoratzen dut, duela zenbait urte, Altsaso aldean azaldu zen hobi batean, nola azaldu ziren gorpuzkin batzuk, eta hor ziren senitarteko batzuk, eta batean emakume batek identifikatu zituen bere aitaren betaurrekoak.
2: Noski.
5: Beste hobi batean emakume baten gorpua zen eta bere semearen sonajeroa. Zeukan metalezkoa zen sonajero batekin azaldu zen. Objektu horiek ere
2: eta askotan elementu horiek gorpuak identifikatzeko balio izan dute, ez? Ba nere aitona bastoi batekin lurperatu zuten, eta bastoi horretako beheko zatian agertzen zen goma zati hori gorpuzkiaren ondoan aurkituta, hau izan daiteke, eta elementu horiek oso baliagarriak izan dira. Orain DNA bankua ere existitzen da eta aurrerapen handia eginda lor horretan eta badaude beste modu batzuk gorpuzkiak identifikatzeko, baina tira, erakusketa interesgarria eta hurrengo astean guardasola saioan ere elkarrezketatuko ditugu arduragunak hain zuzen ere xehetasun gehiago lortzeko, ez? Hori, beharrezkoak direla horrelako erakusketak noizean.
1: Bai, eta objektuek hurbiltzen gaituzelako gehiago persona hoiengana, ez? Bai. Objektu hoien bitartez irudikatu dezakezulako pixka bat zer nolako bizitza eta egunerokoa zuten eta horrek bai hartzen dio nolabait, ez? Humanitatea edo, ez? Ematen dio gizatasun bat historiari, normalean datu hotzek ez digutena ematen, ez? Bai, eta hori oso garrantzitsua.
2: Hori da. Ba, apuntatu ezazu zuen agendan eta saiatu zaitezte bizita bat egiten akaso asteburu honetan bestelako planak dituzue.
7: Eta agian asteburu honetan Rozalejoko jauregiaren inguruan
2: bestelako objektuak aurkituko dira. Zaldikoa.
0: Gaurko zaldikoa.
2: Zergatik diogu hau?
1: Eta jarriko dugu musika giroa zuzenean, izan ere musikarekin girotzeko arrazoiak baditugu.

0: Iritsi da eguna San Fermin txikito gaur bertan abiatuko da. Hemendik 3 ordutara gutxi gora bera 2 ordu terdi horren bueltan ibiliko gara. Atzera kontuan gode beraz, auzoko bestak asteburu osoan luzatuko dira adin guztietarako egitarau zabalarekin gainera. Zabala, oso zabala, ez dakit begiratzeko tartea izan duzuen, baina orduro minuturo baditugu gauzak alde zarrean eta denetzat egindako egitarau bat ere bada, eh. Eguraldia alde izanen dugu gainera asteburu osoan beraz giro ederra ziurtatuta eta dena alde ba bestari ekiteko zerbait nabarmentzeko tan eta gustatuko zaitzu segurazki unai bada
1: erraldoi pilloa
0: izan ditugula aldezarrean barna aldi oro goiz arratsalde izanen da gainera bai konparsako eta bortz urte bete ditu mende laurdena beraz lurrak, suak, urak eta izteak bete dituzte, hogeita bortz urte mende laurdena, begira eritzen kamiseta oso proposa. Naita ekarri alduzu.
2: Igual ez, baina bai, ongi, oso polita da gainera.
3: Bai, oso.
0: Ai, jaiak ez diateke gauza bere izango, zalantzarik gabe, lau figura horiek gabe, 4 metroko altuera eta 61 kiloko pisua ukatenak, eta erran bezala, 28 urte dara matzatenak gure artean, lehenbizi lurra eta airea etorri ziren, 2001, errepaso historikoa hemen, eta urren gurtean iritsi ziren, sua eta ura, naturaren lau elementuak, funtsezkoak aldezarreko bizitzan ere bai noski, eta ez bakarrik jai giroan, mende laurden honetan ba 11 txiki eta gazte konpartsarekin batera joan dira erraldoiak dantzatu dituzte eta horrek ere egiten du, ez? Pixka bat bueno, ondoren gautza hori ziurtatzen du.
1: Polita ukaten ze konpartsa polita ze aldezarrean errotuta eta zasko pasa dira txikietatik handietara.
2: Izan ere, 86-tik ere erraldoi txikiak daude aldezarrean, horiek dira nolabait erraldoi handiak, baina beste 6 erraldoi txikire badira, 86. urtean egin zirenak, eta aurretik kilikiak 65. urtekoak dira.
0: Bai.
2: Boi.
0: Karagarria.
2: Kilikia zarrak.
0: Erraldoipedia, bai. Guztiz. Bain zuzen ere gaur eguerdian erraldoi txikien konpartsa izanen da, aterako dena, eguerdiko 12:30, ordu horretan bertan izanen da txupi inazoa, eta inzuzen ere udalbatza txikiak jauruziko du auzogunean, eta hortik abiatuko da konpartsa aldezarreko kaletan barrena, gero arratsaldean aterako dira erraldoiak, nagusia kasu honetan, plazaratik abiatuko dira, eta ibilbide zirkularra eginen dute plazaran bukatu zera bai. Bihar aldiz goizeko 11:00 abiatuko da berriz ere konpartsa plazaratik eta igandean arratsalde
2: bihar gainera utergako erraldoiak bilduko dire dira.
0: Ara. Eta igandean arratsaldeko 5:30 kale nagusia izanen dute abia puntu eta elmuga. Kasu horretan beraz erraldoiak noiz nahi denbora oro kaltan.
1: Zori bakarrik.
0: Bai.
1: Larun bat arratsaldean Iruñeko konparsa eta igande goizean ere. Aterako da Iruñeko konparsa.
0: Udaleko konparsa.
1: Horria, beraz, erraldoiak, goiz?
0: Goiz, eta arratsalde, zenga despistatu erran nahi dute.
1: Zaude pote bat
0: botatzen eta aurkituko dituzu gainera etorreko zaizkigu erraldoiak.
2: Hain da gozagarria sensazio.
0: Ze ongi ura, itzori hortzu izaren zazte.
1: Nik baukat, galdera bat, jaketorri garen aldezarrera bizitzera, ez? Euskal Herri irratian. San Fermin txiki edo aldapako San Fermin?
0: Begira, hemen erdibituta dago iritzi publikoa, ez?
1: Meloi bat ireki dut.
0: Ez dakitea, zer dioten gure entzule, gogoratuko diegora, bai, ez? Zer da, San Fermin txikito edo aldapako San Fermin? Hau da gure WhatsApp zenbakia.
4: 608-9-8-9-6.
0: Bueno, zuetzat zer da eta zergatik.
2: Kegu herrigaldeketa bat.
0: Herrigaldeketa bat, zergatik bat edo bertz zer nahi dut, ez? Zintzuk dira razuiak, hemen irundarrak ez garenok nik ezakito songi, ez?
2: Eta nik beste.
1: Nik beti aldapako San Fermin entzun dut, eta azkeneko urtetan San Fermin txikito.
0: Nagusitu da gehiago San Fermin txikito azkeneko urtetan.
2: Nik beste kezka bat dut, eta da zergatik gure auzoko jaietan ez dugu jaigu. Hartzen.
0: Hori ja, hori da bertza galdera.
3: Eso proposamenena.
2: Horren urtetik aurrera.
1: Gaurko egunean, festaguk.
2: Adibidez. Bueno, bueno, apuntatu dezagun idea.
0: Apuntatuta. Ez dakit, atzo izan genuen hemen jai batzordeko Amets Gil, guztionen inguruan hitz egiten, eta berak San Fermin txikito erran zuen.
1: Baina adibidez programan, auzo elkarteak ateratzen duen programan, aldapako San Fermin
0: jartzen du.
2: Aldapako San Fermin.
0: Beraz, hortxe, ez dakit, iritzian iztasuna, ez? Alde horretatik, eta erraten zuen bertza gauzetako bat, ez dakit zidurituko zaitzuen hau, da, azkenenko urteetan, gero eta gehiago iduri dela San Fermin txikito, ba, San Ferminetara. Ba, gero eta, zantzekoa goa dela giroa, eta gero eta jende gehiago etortzen dela kanpotik
1: San Fermin txikitora. Komentatu nuen hori bera, Iruñeko zinegotzi batekin. Geratu direla aldapako San Ferminak edo San Fermin txikitoak, gure festak bezala, Iruñeko festak bezala, eta San Fermin handiek dira gehiago, bueno, beste mota bateko bai, festa bat bai. Edo, baina San Fermin txikitoak edo aldapako San Fermin bai direla Iruindarron
2: oso Iruindarronak
1: festa bai. Herriko jena, bai. Gainera oso kontzentratua diren ziru egunez, egin behar dugu horrela, eta...
0: Berriz ere, noski, eta kasu honetan arrazoi guztiarekin, Aldezarrean. Aldezarreko kaleetan, noski, baina Aldezarreko auztokidek antolatutako besta bat, izaera oso komunitarioare baduena guztiz, ez? Eta Iruindarrek antolatuta, Iruindarrentzat, noski, ez? Bai. Eta kanpotik datorren entzat ere, bai.
3: Bai, noski. Zuk esan bezala gaur hasiko dira ofizialki, baino atzo pasan nintzen bai. Santo Domingo kaletik, eta Txosnagunea, beteta zegoen.
0: Kontzertu batzuk egon ziren ja.
3: Bai, kontzertuak zeuden atzo atxaldean, duguna dantza taldea zegoen entxaiatzen, entxegu bat egiten hor Santo Domingo kalean, baino Txosnagunean zegoen jende pio bat. Bai,
0: antolakuntza bera ere bai, badelako ere bai, giroaren parte, erran bai. Dute, hau zokideak daudelako, azteneko aste honetan, iketa ikusten zaie hor, lantalan, mugimenduan.
1: Indignazionea WhatsAppetan.
3: Ara.
1: Indignazionea, hemen gonbitea unilaterala delako.
2: A ver, bota.
1: Unai, jai ematen badizute, etorri gurekin trago batzuk hartzera.
0: Ara, Unai.
2: Bai.
0: Gainontzeko hoi, gainontzeko hoi.
1: Itxaso Pascual, zero.
2: Bueno. Gonbidapen bat jaso dudala.
1: Horrela daude gauzak.
2: Ba, jai eman ezkero, bai, tragoa hartuko nuke gustora gainera.
0: Indignazionea, alde honetan.
1: Indignazionea, aserralde.
2: Indignazionea edo imiria.
1: Bueno. Unai? Unai bakarrik, baina,
2: zer da. Nik gombidatuko zaituzte.
0: Behar mezu haue argitzea.
1: Ja, orain jarri du. Miren eta Pascual ere, itxaso, kanpoan, tuli, kanpoan.
0: Eta dete adin minimora iristen.
2: Indignazionea gora doa.
1: Entzulea, ari zara liatzen.
0: Diru direz, berregoi urtetik orako entzat da gombita, eh?
2: Entzule, maitu zaitu.
1: Itxaso eta tuli, jarri du orain. Ez jarri duela itxaso eta tuli, madre mia.
0: Ai, kera garria, tira.
1: Emango diogu zenbakia, sozketarako.
0: Zenbaki erdia, favorez.
2: Salto bakarra, man dezake salto kaian pen. Salto bat eta kanpora.
0: Hori da. Bueno, tira, kontzertuak ere izaren ditugu, zalantzari gabe oirgi baita gitaraguak dakarren gauzik erakargarrien etako bat, ere bai bertaratzen den jendearen zat. Auzogunean izaren dira kontzertuetako asko, naiz eta erran barra dagoen ere bai, bertzelako ostatu, kale, peinetan ere badirela ekitaldiak eta kontzertuak denak ezin aipatu, baina tira, gaurko kontzertuak gauzagunokoak aipatuko ditugu, entzun ditugu, las moskas trompeteras dagoeneko, entzun dugu zinez, eta entzungo dugu ere bai, nasker, hau da, Iruña Bele.

0: bederatzi edo bederatzi territan izanen da kontzertu hau, begira.
1: Bai,
0: inguru horretan. Naiko goiz da naskerren kontzertua.
2: Bai, nik beste gomendio bat egingo dizuet. Bihar bosterdik, bueno, irrintzi lehiaketa, Carmen Carrican.
3: Aurkeztuko duzu aurten ere?
2: Ni aurkezle, bai.
3: Botako duzu irrintzi bat.
2: Ez nik falseteak egiten ditut.
4: Eta berriz ere zirkuloa itxi dugu, hasi bezala bukatu falsete
3: batekin. Falsete batekin bukatu. Falsete batekin ireki dugu, Aritz Pascual, eta falsete batekin itxi Aritz Pascualekin ere bai. Bera, zozketa iteko ordua.
0: Ai, favorez, favorez, zozketa.
2: Bueno, gorrez ditut banatu.
3: Salto.
0: Tira, emanen dizu tartzen txoa.
2: Emanen dizu minuto bat.
0: Venga, emaiok.
3: Salto, etenga.

0: jendeak ikusiko balu gure Excel analogiko hau.
1: Perez gaude.
2: Zema dira, Pascual, asko, eh?
3: Zirrara, urduritasuna, emozioa, tensioa, dena daukagunan.
2: Ai, ura behar.
3: Hortxe.
2: Ura edan bat.
0: Saltokara joateko. Kin Afrikaren doinupean orduak saltoka emateko.
3: Falta motako dugu sintonia heldu den astean.
0: Batetik, amazazpira...
2: Guado.
0: Zenbaki bat.
4: Begiratu.
0: Amaika, ez dut begiratu.
2: Amaika garren zenbaki.
4: Amaika.
2: Sarian orentza, Pascual. Irantzurentza.
3: Irantzuriona. Zorionak irantzu. Aze poza, aze zorion tasuna.
2: Zurea, bat azera.
3: Bai,
2: irantzu. Zorionak eta saltoka janperako sarrera bigoitza zuretzat. Jarriko gara kontaktuan zurekin. Eta esango bizugu nola lortu sarrera horiek. Eta eguneko kantuarekin amaitu behar dugu gaurko sarrera. Gaur jakin dezazuen soninke hizkuntzaren nazioarteko eguna dela. Soninkea, ba, Sara Kole ere deituta, zenbait herrialdetan, Niger, Kongo hizkuntza familiarik handiena da. Ez da edozein hizkuntza, Ganako imperioaren hizkuntza izan zen, bere urre merkataritza eta eragin kulturagatik ospetsua. Eta gaur egun, Malin, Senegalen, Mauritanian, Gambian, Ginean eta Burkina Fason ere hitz egiten da, baita Europako eta Amerikako komunitateen migratzaile batzuetan ere. Eta ez da solik komunikabide bat edo komunikatzeko modu bat, mundua ulertzeko modu bat ere bada, bere esaera zaharri puini eta kantuek antzinako jakinduri alkartasun balioak eta komunitatearekiko errespetu sakona transmititzen baitute, baina galtzear ere badago, Afrikako hizkuntza askorekin gertatu bezala, soninkeak ba hizkuntza menderatzaileen presioari egin behar dio aurre, frantsesa, ingelesa edo ba arabiarrari, Beraz, gaur, soninkearen nazioarteko eguna denez, bere kanturik nabarmenetako bat jarri nahi izan dugu. Sunde, Lasana Hawa Sisoko. Eskerrik asko, itxaso, eskerrik asko, miren, Pascual.
5: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Lizarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Asteburu honetan aldapako San Fermin festak ospatuko dira Iruñean eta Diana joko dituzte goizeko 9:00. Erraldoi eta buru handien konpartsa autobus geltokitik abiatuko da larun batean 5:00 eta hiriaren erdigunean barna ibiliko da dantzan Ezpeletaren jauregiraino. Bertan bukatuko baitu ibilbidea 8:30. Larun batean, alaber 7:00, La Pamplonesa musika banda aire zabalean arituko da berriz ere Gazteluko plazan, Carlos Sancho kantuzen zuzendaritzapean. Errepertorioak Turrillas maisuaren abestiak, martxak, pasodobleak eta udal musika bandaren jota klasikoak barne hartuko ditu. Eta igandean 11:00, erraldoien eta buru handien konpartsa irtenen da berriro, eta 12:00, santuaren omenezko prozesioan parte hartuko du. Duguna Iruñeko dantzariak taldea segizioan igoko da prozesiora, eta ordu batak eta laurdenean ezpata dantza dantzatuko du udaletxe plazan.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu? Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozat, euskalherriairratia.eus.
4: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzako be Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitara uoparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zuzenzuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorro lehiaketak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
9: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
10: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
11: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
12: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
11: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
12: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
14: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Egunero guardasola saioko tarte honetan Donostiako zinemaldira begira jartzen gara, bai egunez egun gertatzen ari bena kontatzeko, bai eta bertan estenatzen biren filme, pelikula eta dokumentalei erreparatzeko. Hain zuzen ere, Oteizaren 14 apostoloak oinarri hartuta, 14 gauetan murgildu da Oskar Alegria zinemagilea Donostiako zinemaldian estenatu berri den pelikulan. 14 gau EITB-erako proiektua, Zabaltegi Tabakalera sailean proiektatu dena, eta Euskal Herria Irratiko guardasola saiora hurbildu zaigu Oskar Alegria, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz, Oskar, nola zaude, nola izan zen estreinaldia?
1: Bueno, izan da nekosoa erranen nuke, bai, zeren, bueno, badago maratoi bat buruan beti, ba, bueno, gauza oso, bueno, eguneroko gauzekin, ez daki sarrera, gonbidapenak eta hori, bai. Baina, bueno, aldi berean ere gustatzen zait horretan distraitzea, zeren, bueno, buruak jartzen duzu beste lekuan eta pelikula geratzen da pizkat ere distantzian, utzi behar da, distantzia bat pelikularekin. Eta, bueno, estrenaldia oso ongi joan zen, eta aretoa bete-bete zegoen, teknikoki da Tabakalerako aretoa, eta entzuten da eta ikusten da bikainki, eta, bueno, harrera mementuz oso ona izan da.
0: Pozik, zaude, seinale ona, zalantza izpilik gabe, eta nere irudikapena da, eta orain sartzen gara bete-betean pelikulan, Jorge Oteiza, belaunaldien gainetik, ez? Moden gainetik, eta denboraren gainetik dagoen artista eta pertsonaia dela, ez? Ez dakit honekin bat zatozen edo ez, noizean behin, Oteiza berriro lehen lerrora ateratzen dugula, elementu berriekin, argudio berriekin, eta ikuspuntu desberdin batekin.
1: Bai, nik erraren nuke agorte zina dala, ez? Atxagak erraten du beti besarka ezina zala, ez? Eto dala, bai. Eta egia da, zeren oraindik ez dira gauza, bueno, gauza guztiak ikertu, Oteizak ikutu zituenak, ez? Adibidez, Oteiza eta tauromakia. Zerbait erraiteko, berak hitz egiten zuen asko Manolete zale amorratua zen, nola? Manolete bitik geldirik zegoen zezenaren aurrean, ez? Baina, bueno, hor dago filosofia eta metafisika, ez? Oteiza eta armak, adibidez, arma zale amorratuare beti armatua ibiltzen zen, eta hor zerbait ikertzeko ere oraindik irekia dago, ez? Eta bai, nik uste dute belaunaldiz ukerran duzun bezala, ba, pasatzen da, ez? Eta Oteiza, niretzat beti da ate itxi bat, ez? Misteriotsua. Eta lortzen baduzu ate hori irekitzea, agertzen dena da beste ate bat itxiagoa.
0: Ordan trakamilatzen da oraindik ere, ez? Eta bidea oraindik gehiago zabaltzeko naia, ez? Suertatzen zaizu, horrela gertatu al zaizu, izan ere 14 apostolu labormetraia aurkeztu zenuen jandeen urtean, aurten berriz handira jo duzu, 14 gau.
1: Bai, eta erran behar da, nik uste, ez dakit zen beste artistekin gauza bera egiten aldela, erran nahi dut bueno, buka ezina edo besarka ezina da, ez, gure Oteiza, baina gero sartzen alzara leio batetik edo ate batetik eta beti ezberdina da, ez, hori aberastasun handia da, ez, eta, bueno, artista batentzat, ba, erronka edo desafio politxa, bai, ez, nola Oteiza rapatzean behin eta berriz, eta bai, zuk erran duzuna, enkargu bat da, EITB-tik jaso nuen enkargu bat, baina oso modu librean, ez, eta gutun zuri bat izan da azkenean, baina hori ere Oteizari esker, zeren beste artistekin nik uste dut mugatuak direla, eta bere biografian edo bere biografiatik ezin zara inbertze eskapatu, ez, baina Oteizarekin gauza oso bitzia gertatzen da, Oteiza gandik urruntzen zarenean Oteizan bertan gehiago zara.
0: Ara, behar duzu urrundu, hobeto ulertzeko?
1: Bai, eta, bueno, ni, ez da lehendabiziko aldia Oteizaren inguruan zerbait egiten dudana, baina egia aitortzeko orain behar dudana da desoteizatu eren ere burua, distantzean hartu, zeren zurrunbilo bat da ere, bai, eta sartzen bazara, zurrumbilo horretan harrapatzen altzaitu, ba, betirako ez, baina bueno, momentu batean ja bai, utzi behar duzu ere bai, ez?
0: Buklean sartu edo sartzeko aukera ere izan dezakezu. Bai Oteiza ezagutzen ez dutenentzat, bai eta bere obra zerbait harakatu dutenentzat, zer du desberdinetik lan honek edo ze begirada desberdinetik edo ze ikuspuntutik begiratu diozu kasu honetan 14 gau lanean Oteizari?
1: Bai, egia esan, nik ez dut uste, bueno, nik uste dut inork ez duela ezagutzen Oteiza. Inork. Eta hori da polita ere, bai. Ulertzea ere ez da. Eta ez da ulertu behar. Beti, jo, ez dut ulertzen Oteiza. Ba, kasu hontan, eta zure hori galderari erantzuna emaiteko, nik uste dut Oteizak egiten zuen edo erabiltzen zuen formula bere artean, nik aplikatu diot bere figurari, erran nahi dut berak desuko pasioa beti aritzen zen, ez? Eta bere figura desokupatzen aldugu ere, bai, erran nahi dut gerabitatea kentzea, eta Oteiza arin bat da geratzen dena, ez? Eta Oteizarin hori poesiarekin lotuago dago, eta humanoagoa da, eta ez da bakizu diskurso hiek, ba, potolo, diedro, konjunción de diedros, eta nie handik eskapatzen naiz, ez? Baina badago beste Oteiza gauean sortzen dena eta maskararen atzean dagoena, eta nik uste dut hori dala ni saiatu naizen hori Oteiza erakusten.
0: Amala baldiz egiten delako gaua, ez? Pelikulan.
1: Bai, gehiago kabitzen ez zirelako, berak erraten zuen bezala, ez? Apostolu kasuan, ez? Eta bai, gaua Oteizaren txasen denborarik at dagoen esparrua edo espazioa, ez? Denbora ez da existitzen gauean. Eta are gehiago mentalitatea sortzen da beti ordu txikietan, ez? Ontzuri adibidez Minervako jakintzuaren ontzuri ateratzen da gauean, eta berak erraten zuen hori zerbaiten gatik izango zen, ez? Beraz, gau ez gau josi dugu, ba hori, amalau gau friso bat, zeren friso bat bezala da. Eta josi dugu pluralean, zeren Inar Sastrerekin batera egin dugu bidaia hori, gau sakon baten barnean, ez? Eta Inar Sastre da pianista, pianojolea, eta elkarrekin bizi dugu gau luze bat Arantzatsuko organoren aurrean. Eta berak egin duna izan da, enuk erranen pelikularen musika baizik eta pelikularen arnasa.
0: Ara, ze modu polita, ez? Irudikatzeko Inarrek egin duena, ez? Arantzazuko organoa entzuteko parada eta aukera izatea bera luxua delako, ez?
1: Ba, izan da oso lan polita. Bera izan da, bueno, sentitu naiz gau jartzaile bezala, bai? Hori bersolaritzan erraten den bezala, gau jartzailea, baka osuntan gau, zer gau ez gau, nizan naiz, bueno, gau bakoitza susurlatu duna bere belarrirat, eta berak oso modu anatomiko bizi du pelikula Inarrek. Erran nahi dut bere belarritik sartu da, eta gero bere eskuetatik atera da, teklen bidez edo pedalen bidez musika bihurtuz, ez? Baina bere gorputza trebaskatu, zeharkatu du nere relatoa edo, bai? Beraz, nik uste dut bera izan dela pelikula barneratu duena, ez, bakarra, erran nahi dut. Eta pelikula ikusi gabe, zeren pelikula ikusi zuen bera lehendabiziko aldiz estrenaldian, baina egia erran nik uste dut izan dela, bera izan dela pelikula ikusi duen bakarra, mementuz.
0: Ara, eta Inar Sastreren ikuspuntua eta pelikula berarekin nolabait egiterako orduan, horrek aldatu du zure hasierako plana esate baterako edo ikus puntua bera pelikularekiko?
1: Bai, zeren, bueno, bersolaritza gertatzen den bezala, badago, bueno, gau jartzailea edo gai jartzailea markatzen du pizkat gaia eta metrikare, bai, hoiek dira mugak, ez, limite batzuk. Baina gero, bersolaria, kasuntan organolaria, hartzen du bere libertatea handik mugitzeko, baina metrika edo muga hoiek barnean. Eta izan da kasu bera, erran nahi dut nik gaia, eta metrika, zen hori, bi minutuko musika behar dugu, hau irudikatzeko, eta barku baten barnean gaude, ziburun, eta bagoa zatako bandan, itsaso barnean. Eta beraz izen, ba, egiten tekla batzuekin. Eta izan da, izigarria nola pelikula ikusi gabe, hau, zeren hau egin genuen aurretik, nola asmatu du gure Iñarrek erabat.
0: Eta nola osatzen den, ez? Pelikula eta mezua bera musikaren bitarte, zenbat komunikatzen duen musikak, ez? Irudiek noski, irudiak direlako, ez? Pelikula batean ikusten birenak, baina musikak ere kontakizuna markatzen du.
1: Bai, errandun bezala, ez? Arnasa da, ez? Egia da, ez da, esagerazio bat. Pelikulan badira, bueno, abotsak, ez? Gure abotsak, gure dialogoak, gero gure elkarrizketak arantzatzuan garabatuak ere bai, osatzen dute pelikularen narrazioa, gero dira irudien giroa edo ambienteak, bai, baina ari nagusia, ari gorria pelikula hasieratik bukaeraino joaten dena, hori da Iñarrek egin duen marabilla hori.
0: Eta zebide jarraituko du pelikula, Koskar, noiz izanen dugu aukera ikusteko?
1: Ba oso konten nago, zeren beti bukatzen dudanean, zerbait bukatzen dudanean, pentsatzen, ezkorra naiz, ez dut ikasten, Eta pentsatzen du, hau hemendik ez daterako, hau oso lokala da, eta izan, Sao Paulon erabazizun sari bat, baina, altzuzatik ez dakit oso urru joan den. Eta nire harridurako, pelikula ja hartua dago Alemanian, orain pasako da ere Italian beste festivalean, Mexikon ere bai, Baja Kalifornian gainera, zazpi emanaldi emanen dituztean. Eta gero Euskal Herrian zehar ere bai, ja eskatzen ari didate, eta oso polita da gero herri joatea. Iparraldean ere bai, zeren hori beti azten dugu ere bai, Oteizarekin, erran nahi dut, eta pelikulan agertzen dira eta parte hartzen dute Michel Etxekoparre eta Galtzeta Buruk, beste bi musikarin maisuek, eta egin dutena ere oso polita da. Beraz, orain Friso edo Apostolu hauei esker nik uste dut pelikula nomada edo nomadismo bat hartuko dut.
0: Nire irudikapena da, naizta Oteizatik urruntzeko naia adierazi duzun, urrengo labetetan ez dakit lortuko duzun hainbeste jaialdi eta hainbeste pelikularen pase egin behar baldin badituzu.
1: Eta polita da ere, esfortzu eginta gero, sorkuntza eginta gero, hori eskaintzea. Nire gustatzen zaite irudi hori ikustea, nola pelikulak izan daitezke ere esku ireki bat, eta esku bat, ogia ematen duna, eta kasu honetan pelikula bat. Eta gero oso polita da, ailegatzen dira mezuak eta arrerak, ez, erranez jo ez unkitua izan gara zure pelikula ikusten, ze polita, musika, eta hori ere ongi dago, ez.
0: Ederki, amalau gabe, Oskar Alegriaren proposamen berria, aukera dugun ikusteko alik eta lasterren gure herrietan, eskerrik asko, Oskar, beti gure mikrofono eta gure irratiaren deia erantzuteagatik, eta nahi duzun arte.
1: Baskara unitzuei.
0: Ongizan.
1: Ongizan, bai.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, Hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Herritarrentzat, txanda hartzeko bideak ohi bezala ambulatorioan, baina txertoguneak ere zabalik izango dira Alberto Martínez Osasun Sailburua.
9: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca, sin cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos.
8: Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan asteko 7 egunetan asteburuak barne itzordurik gabe txertatzeko aukera izango da.
10: Nafarroko parlamentuan berriz politika orokorrari buruzko bigarren saio hasi da duela ordu erdi. Atzo Maria Txibite lehendakariaren hitzaldia entzun eta talde bakoitzak bere lehentasunak eta irakurketa politikoa mahai gainean utzi eta gero gaur taldeek ebazpen proposamenak aurkeztu eta bozkatuko dituzte. Denera 24 aurkeztu dituzte eta hauetako 3 PSN geroa bai eta zurekin gobernukideek adostutakoak dira. Unai Ualde, parlamentuko presidente Euskadi Irratian elkarrizketatu dugu eta esan digu argi dagoela Nafarroan gobernu aurrerako jaren aldeko apustu egiten duela geroa bai, baina horrek ez duela esan nahi gobernu barruan ezadostasunak ez daudenik belateko tuneleko lanen kudeaketan ikusi bezala.
11: Eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baina horrek ez ditu desberdintasunak estali behar kudeaketa gaiak direla eta belateko obren inguruan ez eta hor Alderdi Sozialista eta Herri Lan Departamentua ba, ez duelako kudeaketa onarik egin eta hor hori ez da elektoralismo.
10: Orion berriz ez dago berririk, bertan elkartuta daude Jaurlaritzako arrantzu zuzendaria, portu eta zuzendaria eta ingurumen teknikariak ere bai, gure gaskuina itsasontziaren egoera aztertzeko. Gauerdetik Jaurlaritzak itsasertza plana martxan du, isuririk gertatuko balitz prestegoteko, baina Orioko alkateak baieztatu digunez, itsasontzitik ez da erregairik isuri ibaira. Arrasaten berriz udalak iturriko ura ez edateko aholku egin die herritarrei ur hornidura sarean, Zubilagoa auzoan gertatutako matxura baten ondorioz, zikindutak urak sartu zirelako atzo Arrasateko ur sisteman. Eta gaur ere eraso gau gogorra izan da Ukraina eta Rusiaren artean. Ukrainak ia 600 dron bidez eraso die Errusiako 18 eskualdetako energia eta industria azpiegiturei. Errusiako agintariek baieztatu dutenez, gutxienez bi petrolio findegi eta armak eta gurpilak egiten dituzten beste bi lantegitan egin dute eztanda drone. honek, Moskuko alkateak jakinarazi du 23 drone bota dituztela hiriburuko aire defentsek, baina kaltei buruz ez du zehaztasunik eman. Bestetik Errusiak bereziki Kiev eta Odessa eskualdetako ekoizpen, garraio eta logistika azpiegiturak eraso ditu. Errusiako armadak berak adierazi duenez 300 drone jaurti ditu gaur goizaldean, eta Ukraineko aire defentsak

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gaur gurera irailako 25 ditu ostirala da eta gaur bueno, egunon saio berezia izango dugu. Solasaldirik gabekoa eta gaur protagonismoa ere agendak hartuko du. Naiz eta bueno, gaurkoan ere ba ikasle aekako ikasle bati ere ahotsa emango diogun, atzo tarterik ez genuen izan, baina gaur bai ahotsa emango diogu. Gaur matrikulatzeko, euskaltegian matrikulatzeko azken eguna delako ere bai, Manu Abuzide izango dugu gurean azalpenak ematen, bueno, berak zergatik ikasi duen edo ikasten ari den euskara, non eta zegiro dagoen ere euskaltegian, hori batetik. Baina bestetik ere badakizue ostirala izan da, agenda kontuak aipatuko ditugula, baina San Miguelak ere badira eta hiru herritan ospakizunak ere badira. Ekain festak eta San Miguelak badakizue uarte Arakilen eta Olatzagutian ere bai. Beraz hoien aipamena ere eta egitarauak eta beste ere zeintzuk diren aurreratuko dizkizuegu, baina horrekin batera ere hitzorduak badira eta agendak bere tokia izango du. Eta alaxe eginen dugu kanta eta ondoren badagizue prentsaren bueno, azalak eta arakatzen ditugula. Gaurrez gaur berezia izanen da eta kantaren ondoren eguraldiaren iragarpena izango dugu. Haren ondoren ba hoxe festetako egitarauak eta agenda kontuak ere aipatuko ditugu. Esan dizuegu gaurko egunon sakana irratsaioa berezia izango dela, solasaldirik gabekoa ere bai, eta esan bezala gaur protagonismo handiena ba agendak hartuko dute eta baita herrietako festa horiek. Ba entzule, eguraldiaren iragarpena, kanta ondoren eta egunon opatzea besterik ez dagokigu. Guaixe.eus edo 107.3 FM-en. Hauxe, Guaixe irratia, entzuten ari zaretena. Egunon eta ongi etorri gurera.

Irailak gaur 25 ditu, ostirala da. Temperaturak bera egingo du, batez ere kantauri xurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da eta goizean ipar mendebaldetik eta iparraldetik finkatuko da. Kantauri xurialdean haize horrekin maksimoak 23-27 gradu artekoak izango dira eta goizetik aurrera kostaldean zerua tarteka lainotuta egongo da. Be odeiekin. Egunak aurrera egin ala, batez ere arratsaldean odeitza hori barnealderantz zabalduz joango da, zeru astalita gelditu arte. Baliteke gauean ipar partean zirimirea egitea. Mediterraneo isurialdean berriz, batez ere goaldean apenas sumatuko den aldaketarik eta eguzkitsu egongo da, eta bero egingo du. Maksimoak 30 gradu ingurukoak, eta hortik gora geldituko dira. Eta larunbaterako eta iganderako, ba, larunbate arratsaldean urdingune zabalak nagusituko dira, baina guarditik aurrera ostarteak irekitzen joango dira, eta arratsaldean odeiak eta urdinguneak ere tartekatuko dira. Aurreko egunarekin alderatuta, 2-4 gradu jetxiko dira temperaturak, hau da, 28-29 graduren bueltan kokatuko dira, eta gora bera handirik ez da espero. Aldiz, iganderako bai, temperaturaren gorakada badator, eta gainera, izan liteke, ba, ekaitzak eta lertzea zenbait tokietan. Odei gune horiek eta beroak eragindako ekaitzak izan daitezke igandean. Bueno, eta gaur irailak 25 ditu eta sarrean, aipatu dizu egon bezala, gaur euskara ikasteko edo sakontzeko ba, matrikula epea bukatuko da, eta izen ematea sakanako itsasi euskaltegian egin behar da, naiz eta gero klaseak ere herri ezberdinetan jaso daitezkeen, baina izen ematea bertan egin behar da, euskaltegian altxasuko egoitzan, edo bestela telefono bidez ere egin daiteke gaur azkeneko guna, eta aitzakia horrekin ere, ba, Manu Abuzide, AEKako ikaslearekin izan gara, eta hauxe, berak kontatu diguna.

0: Altsasuko Aekako itsas euskaltegian gaude, Manu Abuzidearekin, egunon, zer moduz?
1: Egunon, ondo, momentu zindo.
0: Euskara ikaslea zara?
1: Bai.
0: Noiztik zara Euskara ikaslea?
1: Bueno, duela bi urte.
0: Duela bi urte.
1: Bai.
0: Eta aurretik, Euskara ikasi zenuen,
1: bai.
0: Bazenekien?
1: Bai, aurretik ikasi, bueno, ja, buf, es que... eta hogei urte.
0: Vale.
1: Eta, bueno, gero, pues eso, lan balditzak aldatu, txandakak, eta, bueno, eta gero, nire gurasoak daizori, bueno, eta moztu.
0: Utsi zenuen?
1: Utsi, eta orain, pues eta eso,
0: bueltaka,
1: ja, topera.
0: Baldintzak aldatu dira, denbora gehiago duzu, imaginatzen dut,
1: Bai, jubilatu nahi dago, ez da orduan.
0: Eta zergatik euskara ikasi?
1: Nolazaten da. Hemen bizitzeko, beharrezkoa da. Nongo dela.
0: Barrutik duzu zerbait,
1: Hori da.
0: Beharrezkoa sentitzen duzu.
1: Bai.
0: Eta hori. Animatu zinen beharrezkoa dela.
1: Bai.
0: Zer moduz, euskaltegian, zer moduz ikasketak?
1: Hemen primera, bueno. Egun osoa, bueno, farra, jokua, bueno, didaktika, bueno, increíble. Eta, bueno, jendearekin, pues eso, harremana asko, bueno, ondo pasatzen, eta gainera, euskera.
0: Ikasten duzu. Eta barneratzen duzu,
1: Hori, da, Ondo pasatu eta motxila, euskera beteta, la atxera.
0: Orduan ez da pisutxua, ez da zaila, hori klasak dinamikoak dira, ez? Eta...
1: Erraza, porque forma hauekin, pues erraza, denak erraza.
0: Nahi gabe, kakotzen arte.
1: Bai,
0: Eta ariketak ere daude, gero idazteko eta, edo dena da jokuak eta dena da...
1: Bueno, ba, Tarteka.
0: Tarteka,
1: bai.
0: Ordan, nola da, nolakoak dira klaseak, nolakoa da klase bat? Orain hasiko zaretela, nolakoak izango
1: bueno,
0: dira?
1: Pues bueno, es que nire klasean, no sé, berritxua garela. Orduan beti, pues bueno, nola esaten da, mundua konbontzeko, eta beti farra, beti farra.
0: Bueno,
1: eta, bueno, andereño, bueno, ya, hemendik, bueno, ba.
0: Zabatuta, seño jarri barra,
1: Jokuan, eta gero, bueno, zirazten, eta bueno. Basatu, eta denbora pasatzen ordua da, venga, eskapora.
0: Ordan berritxoak zarete eta dena euskaraz, zarlan praktikatzeko.
1: Bai, dena euskaraz, bai, hori da, importante da.
0: Ordan praktikatzeko primeran ere,
1: Bai, betiko gauza, bai, euskeraz, dena euskeraz, bai.
0: Batzuetan, itzaki bezala, euskara ikastu esaten dute zaila dela euskara ikastea. Zer diozu?
1: Ez da zaila. Gauza berria egiteko bakarri behar da gogoak edukitzea. Orduan gainera beste gauza ailegatzen dira.
0: Bai, sortzen dira.
1: Eta
0: behin hasten zarenean...
1: Bai.
0: Eta dena...
1: preocupatu gabe. Zu hemen eta gauzak...
0: Hori, hartzen dituzu eta motxilara.
1: Bai, a motxila, bai.
0: Horda, lehenengo urratsa da, izen ematea eta gogoarekin etortzea,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, vamos.
0: Eta hortik aurrera ja.
1: Eske bai, talde, bueno, bueno. Talde eta beste eta beste taldetxoak harremana, ba primeran ere bai, bai.
0: Horren euskaltegian.
1: Euskaltegian dena giroa da, berezia da, berezia da.
0: Familia edo kuartilla,
1: familia bezala da, bai, hori da.
0: Eta alduzunean euskaraz egiten duzu, euskaltegitik kanpo. Bizitzan.
1: Bueno, pues eso ni de alabak pizkat, ese baina kostatu zaigu,
0: Bai.
1: Eske ohitura, ohitura, erdera segiteko orduan.
0: Ta patean arraro egiten da, baino.
1: Bueno, bueno, bai, bai.
0: Baino maten alizarete pausu bat,
1: Momentu bat, kago zauz, venga, WhatsAppean. Pero WhatsApp, euskeraz.
0: Begira.
1: Ahí, oye.
0: Perdón, pizkanako hori, oitura horiek aldatzen ari
1: garete,
0: eta... Eta handuzunean hori, erabiltzen duzu, Ikusten duzunean...
1: Beti eso, eta bueno, eta gero, pues eso, herrian. Beste daki zen gauza, dantxa gero, Eta euskera segiten, primeran, eta, posi, ai, mira, ba, hemen euskera, bera, belarri...
0: Zerakizunean euskara, bakitela, euskara.
1: Bai, bai, bai, bai. Aktibidade, euskera, hobeto.
0: Eta lotxari gabe,
1: ba, lotxa,
0: eta hori esan duzuna gogoa,
1: lotxa,
0: eta lotxara.
1: Zertarako balio du lotxa.
0: Horregatik, zertarako. Izena eman duzu aurten ere, zerbait berezia egin duzu izen emateko, matrikulatzeko edo claro, aurretik, zeundenezia.
1: Aurre matrikula egin eta bueno, vamos.
0: Eta listo.
1: Bai, bai.
0: Eta badakizu diru laguntza gaudela.
1: Bai,
0: bai. Eskatu dituzu, eskatuko dituzu.
1: Bai, bai, bueno, sí, bai.
0: Esan dizuet ere, ez, eta zuek, bai?
1: Bako egin, betetxe horri aldea, betetxe, eta bueno.
0: Zer eman dizu euskarak? Zer sentitzen duzu euskararekin, eta...
1: A ber, ez que, no sé cómo, oso gustora, euskara hitz egiten, oso gustora, eta, no sé, ez que...
0: Zerbait berezia eman dizu,
1: zerbait... Eso, asko sentitzen, no esaten da, bularra, zabaltzen...
0: Arrotasuna edo.
1: Arrotasuna, hori da.
0: Begira.
1: Eta, apropos, arrotasuna, bai.
0: Eta zer esango zenioke que pertsona bati, hori, ez dakiena, bai, kasi ez, edo...
1: Baina. Nire kuadrian ja, kuadrileko bat, ja, arrapatu, eta euskaltegian, hasi.
0: Ordo, pizkanaka,
1: pizkanaka, kuadrila guztia gogo, euskeraz,
0: Eta, mendik urte gutxitara, kuadrian euskara.
1: Boa, bueno, ja, ideal, edo.
0: Bintzat hori, pizkanaka euskara ikasten, eta pizkanaka hori.
1: Ke hori da, etorkizuna, edo, bai. Bueno, berandu edu lana, baina...
0: Baina, pizkanaka... Bai, oztau dute jubilatutako batzuk, ez, ari zarretena...
1: Esa zatxika,
0: hori... Hori da. Ba, eskerrik asko.
1: Bai, zuri.

Bueno, eta gaurkoan aipatuko dugu gure agendaren tartean itzorduak badauzkagula, baina badauzkagu ere festak aipatzeko eta hoiek ondoren etorriko dira. Hasiko gara Irurtzundik hain zuzen ere eta gaur tailerra antolatu dute, Tramankulu tailerra da eta Pikuxarrek antolatu du Gernika plazan eta Arratsaldeko bostetan. Bestetik Lakuntzan gazte topagune sozialistaren aurkezpena egingo da, kirol erakustaldia eta aurkezpena ere izanen direlarik eta hau gaztetxean Lakuntzan Arratsaldeko bosterdietan izango da. Altsasun aldiz Intxostiapunta gaztegunearen irekiera jaia ere izango da, Babel Bals afaria eta DJ Diz Bas izanen dira, seietatik gauerdiko ordu batetara eta Intxostiapunta gaztegunean. Eta gaurko itzorduekin amaitzeko esan Lakuntzan La Luz de la Memoria Ingeru Mindegia Etxeberriaren libururaren aurkezpena eginen dela Arratsaldeko zazpietan liburutegian. Larun batera balin bagoaz, ikusiko dugu bai Lakuntzan futbola izango dela, Benjaminen eta Kimuen futbol torneoa lagun arteak antolatuta, eta zazpi talde arituko dira. Goizeko bederatzietatik ordubietara futbol zelaian, eta bersolaritza aldiz Altsasun bihar larun bata Euskal Herriko bersolaritza txapelketaren kanporak eta Arratsaldeko bostetan eta Burunda pilotalekoan. Igandean aldiz etxarriaren atzen loturak askatzera ekitaldia txiki eta otaegiren fusilamenduen 51. urte urrenean sortuk antolatu duena. Eguerdiko ordu batetan eta hori plazan izango da. Eta bagoaz ere bai aipatzera Irurtzunen eta igandean mendi irteera izango dela. Iratxo elkartearen mendi irteera Munarrizko itzulia egingo dute. Eta izen ematea Iratxon egin behar da. Iratxo mendia bildua gmail.com elbidea. Goizeko 8:00 abiatuko da mendi martxa hori igandean eta Iratxotik. Irurtzunen ere antzerkia, baina hau Arratsaldeko 7:00 eta Kulturretxean. Chloe Frankenstein Olatza Zendeako antzerki tailerraren antzezlanaren emanaldia izango da. Eta azkenik, Leitzako Jeiki Abesbatzaren kontzertua Etxarriaren atzen Arratsaldeko 7:00 eta Elizan izango da hori. Altsasu Niortia Kulturre gunearen areto handian igandean Arratsaldeko 7:30 eta astelenean Arratsaldeko 7:00 La Odisea. Eta datorren ostegunean lastailak bat, urriak bat, Arratsaldeko 7:00 La Bola Negra.

Eta bagoaz, pixkanaka, pixkanaka, ba, beste giro batzuetara, beste doinu batzuekin, nola ez? Eta beste giro batzuetara, bai, beste giro batzuetara, festa giroetara, goazelako. Eta ekaiko festak aipatuko ditugu, nola ez? Gaur txistor jana elkartean izanen dute gaueko bederatzietan, eta bihar larun bata paella jana ordu biterdietan elkartean bertan murtxapelketa eta dantzaldia ere bai. Igandean, meza, otamena, elizatarian, mariatxi bikotea eta txokolate jana eta bingoa ere. Hori guztia, elkartean. Mikel Donea festak aldiz, ba, uarte harakilen ere bai. Eta gaur sagardotegi bazkaria izango dute, uarte harakilgo gaztea asanblada kantolatuta, Suziria arratsaldeko seietan, uarte kantuzek emango dira hasiera festei, buruhandiak, auzatea, mutil gazteak txaranga, uarte harakilgo gaztea asanblada kantolatuta, argitu taldearekin dantzaldia, zentzuzkoa eta playbaka DJ Luciano ere gaueko amabietatik aurrera. Larun batean aldiz, erraldoiak eta buruhandiak, horritz dantza taldearen emanaldia eguerdian, eta paella jate herrikoia. Elektrokela elektrotxaranga, arratsaldeko seietatik aurrera. Buruhandiak, auzatea, Euskal Rockmeria kontzertua, zentzuzkoa, eta DJ Marcel. Eta igandean, ba, buruhandiak, futbola, hiru biderriru, eguerdiko ordu batetan, Aralarmendi areto futboleko kidek antolatuta, auzatea eta sakana kantuz, eta arratsaldean aurrendako puzgarriak izango dira. Baita buruhandiak, eta Joselu Anaiak taldearekin dantzaldia arratsaldeko seietatik aurrera. Auzatea eta zentzuzkoa, gaueko bederatzietan. Baina San Miguel festak ere, Olazabutian ospatuko dituzte. Eta Olazabutian ere, bueno, ba, gaur ere izanen da egun handia, txupinazoa arratsaldeko zazpietan botako dute erraldoiak, buruhandiak, la zigarra txaranga eta Enzisbi taldearen kontzertua arratsaldeko zortzietan San Miguel plazan. Japoniar bombak kulturretxean banaketa San Miguel plazan eta goxua txapelketaren finala frontoian gaueko bederatzietan. Txapela Braba taldearen kontzertua amaiketan, San Miguel plazan, eta amaiketatik aurrera DJ Bull Barandi tabernan. Olazabutia Urbasa mendilasterketa San Miguel plazatik abiatuta goizeko amarretan, aur lasterketak ordu erdi beranduago izanen dira, eta jolasparkea ere izango da San Miguel plazan. Olazabutia Urbasa mendilasterketaren sari banaketa plazan bertan eguerdiko ordu batetan, eta herri bazkaria ondoren Erburua kiroldegian, jolas parkea arratsaldez, El Charlie y El Rata Barandi tabernan, musika San Miguel plazan, Japoniar bombak, banaketa zentzuzkoa amarretan eta gora herria erromeria San Miguel plazan. Igandean, artisau azoka jamaiketatik eguerdiko ordu biterdiak bitarte memoria parkean. Eta munduko arrozak ere bai, parke berean amaiketatik, amaikaterdietatik aurrera eta poni ibilaldiak ere bai, bertan, memoria parkean, trasteando taldearen kontzertu aldiz, San Miguel plazan, zazpiterdietatik aurrera, Japoniar bomba kondoren, banaketa, zentzuzkoa gaueko bederatzietan, hori guztia, asteburu honetan, esan bezala, San Miguel Olaztin, uarte harakilen Mikel Donea festak, eta ekain, herriko festak.

Eta honen bestez hemen utziko dugu gure gaurko saioa, esan dizuegu berezia izango zela, agendak protagonismoa izango zuela, gaur AEKan izen emateko azken eguna dela eta elkarrizketa izan dugu, baina solasaldirik ez dugu. Astelenean bueltan izanen gara. Asteburu ona pasa ezazuela. Eta bitartean ongi bizi.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: about it. His name was, it was you. Damn.
1: Beldurrak bihotza kutsatu, eta burua deusestatu. Harima galdu, eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu, eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu, eta azalean sentitu. Nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko aldut. Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Hau luzamindu iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua. Errealitatea iundu itxutu. Nor naiz zer nahi dut. Nahiko al naiz nahiko aldut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iuntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gaur gurera irailako 25 ditu ostirala da eta gaur bueno, egunon saio berezia izango dugu. Solasaldirik gabekoa eta gaur protagonismoa ere agendak hartuko du. Naiz eta bueno, gaurkoan ere ba ikasle aekako ikasle bati ere ahotsa emango diogun, atzo tarterik ez genuen izan, baina gaur bai ahotsa emango diogu. Gaur matrikulatzeko, euskaltegian matrikulatzeko azken eguna delako ere bai, Manu Abuzide izango dugu gurean azalpenak ematen, bueno, berak zergatik ikasi duen edo ikasten ari den euskara, non eta ze giro dagoen ere euskaltegian. Hori batetik, baina bestetik ere badakizue ostirala izan da, agenda kontuak aipatuko ditugula, baina San Miguelak ere badira eta hiru herritan ospakizunak ere badira. Ekain festak eta San Miguelak badakizue uarte Arakilen eta Olatzagutian ere bai. Beraz hoien aipamena ere eta egitarauak eta beste ere zeintzuk diren aurreratuko dizkizuegu, baina horrekin batera ere hitzorduak badira eta agendak bere tokia izango du. Eta alaxe eginen dugu kanta eta ondoren badagizue prentsaren bueno, azalak eta arakatzen ditugula. Gaurrez gaur berezia izanen da eta kantaren ondoren eguraldiaren iragarpena izango dugu. Haren ondoren ba, hoxe, festetako egitarauak eta agenda kontuak ere aipatuko ditugu, esan dizuegu gaur. Gaurko egunon sakana irratsaioa berezia izango dela, solasaldirik gabekoa ere bai, eta esan bezala, gaur protagonismo handiena, ba, agendak hartuko dute, eta baita herrietako festa horiek. Ba, entzule, eguraldiaren iragarpena, kanta ondoren, eta egunon opatzea besterik ez dagokigu. Guaixe.eus edo 107.3 FM-en, hauxe. Kuaixe irratia, entzuten ari zaretena. Egunon, eta ongi etorri gurera.

Irailak gaur 25 ditu, ostirala da. Temperaturak bera egingo du, batez ere kantauri xuri aldean, mendebaldeko haizea ibiliko da, eta goizean ipar mendebaldetik eta iparraldetik finkatuko da. Kantauri xuri aldean haize horrekin, maksimoak, 23-27 gradu artekoak izango dira, eta goizetik aurrera kostaldean zerua tarteka lainotuta egongo da. Be odeiekin. Egunak aurrera egin ala, batez ere arratsaldean odeitza hori barnealderantz zabalduz joango da zeru astalita gelditu arte. Baliteke gauean ipar partean zirimiria egitea. Mediterraneo isurialdean berriz, batez ere hegoaldean apenas sumatuko den aldaketarik eta eguzkitsu egongo da eta bero egingo du. Maksimoak 30 gradu ingurukoak eta hortik gora geldituko dira. Eta larunbaterako eta iganderako, larunbater arratsaldean urdingune zabalak nagusituko dira, baina guarditik aurrea ostarteak irekitzen joango dira, eta arratsaldean odeiak eta urdinguneak ere tartekatuko dira. Aurreko egunarekin alderatuta, 2-4 gradu jetxiko dira temperaturak, hau da, 28-29 graduren bueltan kokatuko dira, eta gora bera handirik ez da espero. Aldiz, iganderako bai, temperaturaren gorakada badator, eta gainera, izan liteke, ekaitzak eta lertzea zenbait tokietan. Odei gune horiek eta beroak eragindako ekaitzak izan daitezke igandean. Bueno, eta gaur irailak 25 ditu eta sarrean, aipatu dizu egon bezala, gaur euskara ikasteko edo sakontzeko matrikula epea bukatuko da, eta izen ematea Sakanako Itsasi Euskaltegian egin behar da, naiz eta gero klaseak ere herri ezberdinetan jaso daitezkeen, baina izen ematea bertan egin behar da, Euskaltegian Altsasuko egoitzan, edo bestela telefono bidez ere egin daiteke. Gaur azkeneko guna, eta aitzakia horrekin ere, Manu Abuzide, Aekako ikaslearekin izan gara, eta hauxe, berak kontatu diguna.

0: Altsasuko aekako itsas euskaltegian gaude, Manu Aguzidarekin, egunon, zer moduz?
1: Egunon, ondo, momentu zindo.
0: Euskara ikaslea zara?
1: Bai.
0: Noiztik zara Euskara ikaslea?
1: Bueno, hasi naiz duela bi urte.
0: Duela bi urte.
1: Bai.
0: Eta aurretik, Euskara ikasi zenuen,
1: bai.
0: Bazenekien?
1: Bai, aurretik ikasi, bueno, ja, buf, es que... Da, hogei urte.
0: Vale.
1: Eta, bueno, gero, pues eso, lan baldintzak aldatu, txandakak, eta, bueno, eta gero nire gurasoak gaixori, bueno, eta moztu.
0: Utsi zenuen?
1: Utsi, eta orain, pues eso,
0: bueltaka,
1: ja, topera.
0: Baldintzak aldatu dira, denbora gehiago duzu, imaginatzen dut,
1: Bai, jubilatu nahi dago, ez da orduan.
0: Eta zergatik euskara ikasi?
1: No azten da. Hemen bizitzeko, ez dakit nola azten da. Beharrezkoa da. Nongo dela.
0: Barrutik duzu zerbait,
1: Hori da.
0: Beharrezkoa sentitzen duzu.
1: Bai.
0: Eta hori. Animatu zinen beharrezkoa dela.
1: Bai.
0: Zer moduz, euskaltegian, zer moduz ikasketak?
1: Egen primera, bueno. Egun osoa, bueno, farra, jokua, bueno, didaktika, bueno, increíble. Eta, bueno, jendearekin, pues eso, harremana asko, bueno, ondo pasatzen, eta gainera, euskerak.
0: Ikasten duzu. Eta barneratzen duzu,
1: Hori, ondo pasatu, eta motxila, euskera beteta, la, gatzera.
0: Orduan ez da pisutxua, ez da zaia, hori klaseak dinamikoak dira,
1: Eta... Raza, porque forma huekin, pues raza, raza,
0: Nahi gabe, kakotzen arte.
1: Bai, pero gustora, eta, bueno.
0: Eta ariketak ere daude, gero idazteko eta edo dena da jokuak eta dena da.
1: Bueno, vamos, no sé nada.
0: Tarteka.
1: Bai.
0: Ordan, nola da nolakoak dira klaseak? Nolakoa da klase bat? Orain hasiko zaretela, nolakoak izango
1: bueno,
0: dira?
1: Pues bueno, es que nire klasean no sé, berritxua garela. Orduan beti, pues bueno, nola esaten da, mundua konbontzeko, eta beti farra, beti farra.
0: Bueno,
1: farra eta bueno, Andereño, bueno, ya, hemendik, bueno, va.
0: Batuta, enseño jarri barra,
1: Jokuan, eta gero, bueno, ikasten, eta bueno. Basatu, eta denbora pasatzen, momentu, orduan da, venga, eskapora.
0: Orduan berritxoak zarete, eta dena euskaraz, orduan praktikatzeko.
1: Bai, dena euskaraz, bai, hori, bai, importantena.
0: Orduan praktikatzeko primera, nere,
1: Bai, betiko gauza, euskeraz, dena euskeraz, bai.
0: Batzuetan, itzaki bezala, euskara ikasten esaten dute zaila dela euskara ikastea. Zer diozu?
1: Ez da zaila. Gauza berria egiteko bakarri behar da gogoak edukitzea. Orduan gainera beste gauza ailegatzen dira.
0: Bai, sortzen dira.
1: Eta
0: behin asten zarenean...
1: Bai.
0: Ez da,
1: preocupatu gabe. Zu hemen eta gauzak.
0: Hori, hartzen dituzu eta motxilara.
1: Bai, a motxila, bai.
0: Horda, lehenengo urratsa da, izen ematea eta gogoarekin etortzea.
1: Bai, vamos.
0: Eta hortik aurrera ja.
1: Ez que bai, talde, bueno. Claro, eta beste talde txoak arremana, boa, primeran dere bai.
0: Ordan, euskaltegian...
1: Euskaltegian, giroa, da, berezia, bai.
0: Familia, edo kuatzea.
1: Bai, familia bezalakoa, bai, hori da.
0: Eta, alduzunean, euskaraz egiten duzu, euskaltegitik kanpo, bizitzan?
1: Bueno, pues eso, nire alabak, pizka, ese baina kostatu zaigu,
0: Bai.
1: Es que oitura, erderaz egiteko, orduan.
0: Eta batean arraro egiten ba, ba, ba, da, baino.
1: Bueno, bai, bai.
0: Baino maten adizarete pausua,
1: Eta, momentu, kagun zauz, venga, WhatsAppean. Pero WhatsApp, euskera.
0: Begira.
1: Ahí, oye.
0: Orduan, pizkanako hori, oitura horiek aldatzen ari
1: garete,
0: eta... Eta handuzunean hori, erabiltzen duzu,
1: Ikusten
0: duzunean...
1: Beti eso, eta bueno, eta gero, pues eso, herria. Ez da, kise gauza, dantxak edo, Eta euskera segiten, primeran, eta, posi, mira, ba, hemen euskera, beka, belarri...
0: Zarakizunean euskara, bakitela, euskara.
1: Bai.
0: Segira.
1: Aktibidade, euskera, hobeto.
0: Eta lotxari gabe,
1: ba, lotxa,
0: eta hori esan duzuna gogoa,
1: lotxa,
0: eta lotxa,
1: zentarako balio du lotxa.
0: Horregatik, zentarako. Izena eman duzu aurten ere, zerbait berezi egin duzu izen emateko, matrikulatzeko, edo claro, aurretik, zeundenez, ya...
1: Aurre matrikula egin, eta bueno, vamos.
0: Eta listo.
1: Baila.
0: Eta badakizu diru laguntzak daudela.
1: Bai,
0: bai. Eskatu dituzu, eskatuko dituzu.
1: Bai, bai, bueno, sí.
0: Esan dizuet ere, ez, eta zuek, bai?
1: Bato egin, betetxe horri aldea, betetxe, eta bueno.
0: Eta bueno. Zer eman dizu euskarak? Zer sentitzen duzu euskararekin eta...
1: A ver, es que, no sé cómo... oso gustora, euskara hitz egiten oso gustora, eta no sé... Es que...
0: Zerbait berezi eman dizu, Zerbait...
1: Oso, a ver... asko sentitzen, no esaten da. Bularra, zabaltzen...
0: Arrotasuna edo.
1: Arrotasuna, hori da.
0: Begira.
1: Eta, propos, arrotasuna, bai.
0: Eta zer esango zenioke pertsona bati? Hori, ez dakiena, bai, kasi ez, edo...
1: Nire kuadrian, ja, kuadrileko bat, ja... arrapatu eta euskaltegian hasi.
0: Ordua pizkanaka
1: pizkanaka kuadrilla guztia dugu euskeraz
0: eta perimetik urte gutxitara kuadrian euskara.
1: Boa, bueno, ya ideal edo.
0: Beintzat hori pizkanaka euskara ikasten eta pizkanaka hori.
1: Es que hori da etorkizuna edo bai. Bueno, berandu heldu lana baina
0: Baina, bai, ez daudete jubilatutako batzuk, ari zaretenak.
1: Esa saltxika, hori.
0: Hori da. Ba, eskerrik asko.
1: Bai, zuri.

Bueno, eta gaurkoan aipatuko dugu gure agendaren tartean itzorduak badauzkagula, baina badauzkagu ere festak aipatzeko eta hoiek ondoren etorriko dira. Hasiko gara Irurtzundik hain zuzen ere eta gaur tailerra antolatu dute, Tramankulu tailerra da eta Pikuxarrek antolatu du Gernika plazan eta Arratsaldeko bostetan. Bestetik Lakuntzan Gazte Topagune Sozialistaren aurkezpena egingo da, kirol erakustaldia eta aurkezpena ere izanen direlarik eta hau Gaztetxean Lakuntzan Arratsaldeko bosterdietan izango da. Altsasun aldiz Intxostia.gaztegunearen gaztegunearen irekiera jaia ere izango da, Babel Bals afaria eta DJ Diz Bas izanen dira, seietatik gauerdiko ordu batetara eta Intxostia.gaztegunean gaztegunean. Eta gaurko itzorduekin amaitzeko esan Lakuntzan La Luz de la Memoria Ingeru Mindegia Etxeberriaren libururaren aurkezpena eginen dela Arratsaldeko zazpietan liburutegian. Larun batera balin bagoaz, ikusiko dugu bai Lakuntzan futbola izango dela, Benjaminen eta Kimuen futbol torneoa lagun arteak antolatuta, eta zazpi talde arituko dira. Goizeko bederatzietatik ordubietara futbol zelaian, eta bersolaritza aldiz Altsasun bihar larun bata Euskal Herriko bersolaritza txapelketaren kanporak eta Arratsaldeko bostetan eta Burunda pilotalekoan. Igandean aldiz etxarriaren atzen loturak askatzera ekitaldia txiki eta otaegiren fusilamenduen 51. urte urrenean sortuk antolatu duena. Eguerdiko ordu batetan eta hori plazan izango da. Eta bagoaz ere bai aipatzera Irurtzunen eta igandean mendi irteera izango dela. Iratxo elkartearen mendi irteera Munarrizko itzulia egingo dute. Eta izen ematea Iratxon egin behar da. Iratxo mendia bildua gmail.com elbidea. Goizeko 8:00 abiatuko da mendi martxa hori igandean eta Iratxotik. Irurtzunen ere antzerkia, baina hau Arratsaldeko 7:00 eta Kulturretxean. Chloe Frankenstein Olatza Zendeako antzerki tailerraren antzezlanaren emanaldia izango da. Eta azkenik, Leitzako Jeiki Abesbatzaren kontzertua Etxarri Aranatzen Arratsaldeko 7:00 eta Elizan izango da hori. Altsasu Niortia Kulturre gunearen areto handian igandean Arratsaldeko 7:30 eta astelenean Arratsaldeko 7:00 La Odisea. Eta datorren ostegunean lastailak bat, urriak bat, Arratsaldeko 7:00 La Bola Negra.

Eta bagoaz, pixkanaka, ba, beste giro batzuetara, beste doinu batzuekin, nola ez? Eta beste giro batzuetara, bai, beste giro batzuetara, festa giroetara, goazelako. Eta ekaiko festak aipatuko ditugu, nola ez? Gaur txistor jana elkartean izan den dute gaueko bederatzietan, eta bihar larun bata paella jana ordu biterdietan elkartean bertan, murtxapelketa eta dantzaldia ere bai. Igandean, meza, otamena, elizatarian, mariatxi bikotea eta txokolate jana eta bingoa ere. Hori guztia, elkartean. Mikel Donea festak aldiz, ba, uarte harakilen ere bai. Eta gaur sagardotegi bazkaria izango dute, uarte harakilgo gaztea asanbladak antolatuta, Suziria jarratxaleko seietan, uarte kantuzek emango dia hasiera festei, buruandiak, auzatea, mutil gazteak txaranga, uarte harakilgo gaztea asanbladak antolatuta, argitu taldearekin dantzaldia, zentzentzuzkoa eta playbaka DJ Luciano ere gaueko amabietatik aurrera. Larun batean aldiz, erraldoiak eta buruandiak, horritz dantza taldearen emanaldia eguerdian, eta paella jate herrikoia. Elektrokela elektrotxaranga, arratsaldeko seietatik aurrera. Buruandiak, auzatea, Euskal Rockmeria kontzertua, zentzentzuzkoa, eta DJ Marcel. Eta igandean, ba, buruandiak, futbola, hiru biderriru, eguerdiko ordu batetan, Aralarmendi areto futboleko kidek antolatuta, auzatea eta sakana kantuz, eta arratsaldean aurrendako puzgarriak izango dira. Baita buruandiak, eta Joselu Anaiak taldearekin dantzaldia arratsaldeko seietatik aurrera. Auzatea eta zentzentzuzkoa gaueko bederatzietan. Baina San Miguel festak ere, Olazabutian ospatuko dituzte. Eta Olazabutian ere, bueno, ba, gaur ere izanen da egun handia, txupinazoa arratsaldeko zazpietan botako dute erraldoiak, buruandiak, la zigarra txaranga eta Enzisbi taldearen kontzertua arratsaldeko zortzietan San Miguel plazan. Japoniar bombak kulturretxean banaketa San Miguel plazan eta goxua txapelketaren finala frontoian gaueko bederatzietan. Txapela Brava taldearen kontzertua amaiketan San Miguel plazan eta amaiketatik aurrera DJ Bull Barandi tabernan. Olazabutia Urbasa mendilasterketa San Miguel plazatik abiatuta goizeko amarretan aur lasterketak ordu erdi beranduago izanen dira eta jolasparkea ere izango da San Miguel plazan. Olazabutia Urbasa mendilasterketaren sari banaketa plazan bertan eguerdiko ordu batetan eta herri bazkaria ondoren Erburua kiroldegian, jolas parkea arratsaldez, El Charli y El Rata, Barandi tabernan, musika San Miguel plazan, Japoniar bombak, banaketa, zentzentzuzko amarretan, eta gora herria erromeria San Miguel plazan. Igandean, artisau azoka, jamaiketatik, eguerdiko ordu biterdiak bitarte memoria parkean, eta munduko arrozak ere bai, parke berean, amaiketatik, amaikaterdietatik aurrera, eta poni ibilaldiak ere bai, bertan, memoria parkean, trasteando taldearen kontzertu aldiz, San Miguel plazan, zazpiterdietatik aurrera, Japoniar bomba kondoren, banaketa, zentzentzuzkoa, gaueko bederatzietan, hori guztia, asteburu honetan, esan bezala, San Miguel Olaztin, uarte harakilen Mikel Donea festak, eta ekain, herriko festak.

Eta honen bestez hemen utziko dugu gure gaurko saioa esan dizuegu berezia izango zela, agendak protagonismoa izango zuela, gaur AEKan izen emateko azken eguna dela eta elkarrizketa izan dugu, baina solasaldirik ez dugu. Astelenean bueltan izanen gara, asteburu ona pasa ezazuela, eta bitartean ongi bizi.

uartetik itxas gelira leun kizoaze txoria irosa amodiozko sentipenaren

nok atean hor nor zer gehiago gertatu ote da. Atean nok nok atean hor nor zer gehiago gertatu ote da.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8882, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Kaixo. Atxaldeon denori, Itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin Itoitz herria suntxitua eta pixka bat kantu bat, bueno, ni Itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor, ahi biren, zein, nola, gure bizitza jokuen duen.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, sortua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren zaindari.

0: Keixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josen ez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Abaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.